FM8 Tutt Radio 88.7.

FM 1 Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 9 Rockur á FM 1

John Dan. Krevja svær Jeg kunne vid deg Hetta

0: nåt vara och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslagsrate av Upton Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och höjvuxen i Trojtrush och hålls i hamn.
1: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtje der oppe til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppen på bilrøyt.vensel.fo.
3: Er du mål? Hever høvepunnet? Torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Välkommen till stjärnorna som är politiker och skak. Välkommen till Tekon Torbjörn Jakobsen och Jan Seidsgård och Hein Zachariasen. Och välkommen till Tekon som lustar och knäva och kanske särskilt det. Vi mest jag samfällar är så späcklig är vi har vaknat att denna sommar frutvinna. Men det är sin fri allt än och det är sin längt mittlen tingfuntnar och vi vet att ta politiska skipan inte som sitter vi ärkjande valt någon samkong och landstyret har arbetat av det fotlare kraft vid Futsalöni och Futsalö har uppskott någon. Så träffar vi Kjolland i Östern Tåsa centrum. Men jag har aldrig förra finsta vänt om Osland. Det här var en fucka att gåva nu om vikskiftet om Oslandikar skulle täcka samröjningar uppåt vid ES om eventuella limaskap i ES. Det blev nöj. Vi 2,8% alltid av er. Och så är vi 2,8% och som var emot det att täcka det här. Det är samrådningen uppåt. Kvärt säger det också om stöden i Islandet?
1: Ja, alltså... Det är något så avvärt att om kvärt är det som Island kunde vunna vid en limaskap. Nu har man haft något som heter kan avvärska följar. Och då har vi kommit att detta samsikt vid ES. Men stöden är ju tann i Islandet att Island är limer i EFTA. Och här vi är där är ni så EBS-avtalen vi ES. Och Island har några utsett vid frihandelsavtalet som är. Och sen så är vinningen så Island är vi att komma i blå limer i ES likur av det fortsatta parten. Och det var väl ens det som var huvudargumenten för Jesuin. Det var att hvis man fick en ES-limaskap så kunde det ganska borga för mer stövun budskap i Islandet. Att Saldora blev mer stabilt än vad det är. Att man fick låneräntorna nior, hon är rörlig hög. Så det är helt tydligt att det här var något som det som träckte Jesuina. Det som himlen ganska förra i eller det som var argumenten som nejsvinne det var det att man var i vandra för att missa reja fiskvinnene varför så lambuna i någon och så var det ett som spökte någon av i debatten upp under folkakunnan det var detta vi att man får att missa självsavgöra rätten alltså att Ösland får att avgöra på någon makt ur Rättsavug till Brussel och det hoa inte Öslandaren och tog Tøy tygg vi æsni at Næsujan, tæ sjuste dæan vann sig fram, en øyla donalega kampanje. Og tæ som æsni aldi nok så eikjent fyrir sig folkakvun i Ísland, tætti at allt tæ som åk vid om tæ Íslandar hef tíkje stóri hefgjör, så hef það verið også samsindir, altså það verið øyla samtrum að hætta viljúkur. Men hér som mann voru það som byttur í tvei, luktis nok snó fyrir skum vikiskiftina dyr að þeir nestan umhelt. Kvann vegin og það haldi ég sjálfur ég á og verst men í mútlu fyrja má maður sýja til að koma tættar til ES eller að koma upp í EFTA hefur nokk störri áhuga hér en hvað hefur satt heimund og það hefur allar sér góðu marst á reagóttina som okkur tyverri ekki hefur fyrjun og þá tykk við að arbeid við að fóa bött om marsnava vigeskiftene, det som halda fram i fyrjun. Medan Øslandar cykelfæra er drøyna få teka gosman fyrir en stabilare budskap enn hvem man er i det.
0: Torbjörn, tog fyrir sig nok så vel vi i Øslandar var men ikkje du også hans først, hvert held du etter fyrir, eller gosse fyrir til avrska støvna til okkun, altså, man jo kanskje mest du søgnast at det var en lundsindre flyting av utra vi kanskje da hoa få bedre samstarv i ES, kjolt om vi da var løkting som er møt affær og pui ES, men flørst oss inte vi i ES, det var vi mest du søgnast.
2: Og har du kommet til substansen i snedet, så kunne du også ha gjort her i Mersing at etter vi har brett han oss lunsje i Førskan Midlån, og det som fanns det at i en av i Mersing og en av omkring sosiale midler var det at jeg skylder ikke alle kvøy og ikke en gang kring hver farger klarer å fortelle føringen at det en av som måneder av en kjøst og stater og av en dansk heimestøy. Pust første mæveren som hever nevnt tannmånen var Oni Holm Johansson, altså en javnare mæver, og i det Viggo i Gjørskvald, her han tog seg vi Georg, og nevner det her, at det en av som måner, og det store måner. Og ikke han kunne sikkert nævger om jeg blir et verdelig Limaland og i ES, til få for jeg ikke gjørst. Som Oni Holm sier og i seg samrunden, det kan bara göras vi av vilka om den danska limmarskapen. Att det var sann vi med sig. Då vi stannade och folk kom där kvar sådana här stöv och ta i det och snur sig om det skötna rastanliga vi kött. Nå. För jag kom att till vad är det som händer i Djursland? Man ser att jag sa det första väl utslutet. Det ger märkliga ofta en avbändning om kvart i fjärde händer. Och det första utslutet det är ett som kommer ut i hjärnan. Och det är också det att det är för att vara nöj. Spårningen var så bära gos och i den stora bojeren. Rätt av klarar jag mannen sig upp emot och tog rasen och det klarar jag inte. Självt om det går att råkna vitt. Det två ting som skiljer sig för en tid och det är spärre förrjun att det är så jämnt som det är. Alltså vi har sett Maastricht och i Danmark. Folk är 1760 och det är nästan som och i ombudstidstånd här, det är nöklunda jävnligt. Alltså det blir vi affär och upp efter samman ända vi annars kvar så blir det jämnt. Eller vinner andra liv och animal. Det händer en eller annan dynamiker i mitten av parstaden här tog att ha köra öljan igår. Jag sa man i Snyslandet. Och jag som förr snurrade sig om tja, nöjsöjning, alltså där fick jag en suverenitet och i gott nog fick jag en stat och i Asien, men där får jag inte republikerna för en och i La Lovelde för en vårdfjörd. Det är öliga kors igen. Och tar man över en så länge strug om att få rej av sin egna ökje så ligger det öda djupt och i negna av dem, råkna vi till en par av dem. Och så är det strug om fiskemarsen, det är inte hyssande strug, toska strug och allt det där, fyra för rej av sin egna landgrund. Och vi vet att landbrunnaren i Island är större och han är röjsnäckare kipande som man helst inte vill färre in och i en europeisk, en kontinental kapitalistisk fällskap i och tog ju inte man att vara tjockstörd, det vill säga landet alltså utanför huvudstegen och i stora mån är och i tog parten som är närre gerandstenen än de som byggde och en boj och är och i Ötlandam tjänastvinnen som är här hemparten som jag har skyltat för en stor part är det här att utländningar är då i Tystövo att ta ut till Köpenhus så är för det första är bojlen i öliga kostnader mycket och så har den en ränta som ligger och flakrar som man är öliga lite tamaralda man är en näck för stor inflation. Och så har man en jaltöjra som man brukar som ett ampå till att trycka av sig sektorer i samhället. Det är också löj, alltså så löjt i jaltöjra att ångerna spekulerar så hårt emot dig att ha kolsäglar. Men det är så känt än. Men det är att man brukar jaltöjra för att trycka ångra sektorer gånger ut i från en annan sektor och det är gånger ut i den är ju när sagt den vanliga mannen som skal lärna till Sunnius. Så du spørst nu til Lentan hva jeg avskan at jeg har åkken jeg må bare si det samme som jeg alltid har sagt er at det er ikke en unga mening som fyrir å være inn i ES-fellesskapen så løs som sumt av skjøtner at der jeg kjipa i fyrir der og argumentene for ikke affæra vi fyrsmarsen og og kanskje vi omkring segmenten ut i førskap samfunnet, så gjør det helt unga mening om, så er det vi misser rei og tog som vi høyest alt heva rei og fremman undan, så er det slett ikke sånn at hva er det da nå i Jusland kommer han nekker av, skal nå, og det er førsk støvn i Europa.
0: Hei, nei, det er vi støtner rattelige støvende tjåkene. Er det en forring for at vi kunne tjene ikke selv?
3: Ja, så Østlender kunne selv avgjøre om det er på ES eller ikke. Og det som Tappo sier, at ta jo støvende sin rørelsen for forringer, men hentan her folk akkurat i Østland, altså, det som han dreier seg om, det er om man skulle få tjekke opp samlinger vi ES, og her prøver å finne frem til hva er det for firmoner, hva er det for vanser, og i er vi affære, og färre på EES. Och alltså det att du är en äko om du ska kunna färre till förhandlingar och att man är faktiskt öjla två uppgifter, alltså det är öjla jämte mellan ja och nej och för mer viskar det kanske sin löje att man säger nej till det, men toppe lust i öjla väl eller kanske med hållningen eller det grundläggande i Uslandaren och vi såg oss inte ta i kreppan vi är att landet för ju ordledarna rabundt oss och men det var öjla kött så arbetar där så uppundan att och tar, man måste säga att det har klarat sig öjla väl, självt om det här var ju allt som är öjla lågt, men alltså, Osländare har varit här och visar att det ligger lyckas som ligger i blåen och ta klara att det är öjla väl och, men det verkar öjla snett åt att alltså, bara så som syndra ivrarna för säkert rätt och alltså, hur ser man nöjt till att föra in och förhandla om om du får kvar för fyra månader och kvar för vansar är för fyra att jag finner till att du och alltså i hela förhållande säger man nöjd till affärer att förhandla att veta om kvart avvarska till att de försvinner av det är och kvar för fyra månader får av ett ösning att du får kärliga personen och det kan man så inte göra nu det har man sagt nöjd till jag vill inte känna att det kanske nog så väl ösande till vidskiftande och kvar för månader du kan svara och så är det. Men jag skiljer inte till att man säger nej till det. Och till dem som jag för en gång jag vet att parst är att danska kongar och tog är det här ganska synd man kan säga grundläggande till hållt arbetsande men alltså till vad långt är vi om att skallt och på en fällaktare som är så är det det är absolut några vansar men det är också några fyra månader och det var grunden till som tar skulle få löst men det sätter så nöjt till och vad det har betytt för Osland det var inte så akkurat men det kunde gå till att de kunde förhandla sig fram till en gav ätal samband med fiskvinnorna och till de chauffören alltså alltså vis vi inte bara täcka lamporna som är dum, ja alltså lamporna är för ju fär och eller luttan så han fär så sig onka stol och det är i möter någon öre land som kanske lite med det tutsch och första affären där som föringar få så att jag syns driver så skiljer inte att man ser nöj till affären in att kunna förhandla och häva ta möjligheten och så utifrån tog finner det av kvart ut kunde finna. Och så spelar man att det faktiskt skulle vi täcka av oss när det lyckas. Det är täckligt utställande när det gör av själva pura ansamhandlar om det vill det till att lyckas.
0: Ja, vad
1: hade vi med sig att göra det här? Jag tycker att det här vi får avklara kvar fyra månader vansar är alltså, jag syns ju i att det är man folk grejer i på nuvarande torsbrott, och en folkaktion att en förhandling om livmaskap mäster te. Som man ser om man informerar om resten i Osland som man väljer i norra på samma måte. Annars hade jag att när man samarbetar vid det förska vidskiftet, alltså åker här var så otroligt nog med att vinna vid att få ja, det är ett år som gånger att alla tyna, det är åttarspolitiska hemhilderna den tiden och 2 år. Det har ju jämt och sant. Men det är klart att tar man samarbetar med följare och Island så är det ju kurser där. Alltså följare här var några få handelsavtal, frihandelsavtaler. Medan Islandare här var en rö av frihandelsavtalen och tog där något bättre sittlar i kappingen om till de export av fisk och hör om laxe. Och tog tryck vi i snäd och åka komma till nyaste på ett eller annat tidspunkt. Vånande kjøtt, at nå må han ikke tøkt takke såleis at dere få litt vindene opp at de er opp, såleis at dere få en måned bedre marsnavrekom enn hva dere heter til her. Det henger så vanlig sammen med rysetter i støvende, men bare nå er dere ui en sånn skukkadele hver ui til avhørsrøttet som sier at de heter bedre alt til underverande rysetter i støvende, men jeg tycker att det kommer från det också kjort att det här blir alltså inte till utan att du går upp vid den.
0: Tove?
2: Jeg skiljer ikke om jeg ikke har men det nok som den gang spørende grokken vi om sorentet, altså tar man fær løyveld jo i Fyrefjordet, så fær man fotland, kjøskaver igjen sorentet i vår Osland. Eller Oslendinger får fotland sorentet i sin egna land, og skal man nå bli en parter av en europeisk fellesskap, så skal man avgjøre parter av to sorenteten som man så kors igjen som vi nå kjenner Fyrefjordet, fjord fick fullt rejo. Och jag råkade med en pastor av Orsingen läggare och jag snär tog. Alltså, det lever ju framvis folk i Djursland som har upplevat det här stövna. Och som jag ansvar in, jag tar er ju in ju is när vi är samstarven till att säga att vi står om hon här var det frihandel vi utgör efter limmarskapen vi är så det är helt enkelt den stora barriären och som all någon och det är också en rädd men att han är färdigt in i händan här ögeliga stora fällskapen vi langrunn og i Osland det kanskje få av denne ivergengs en ivergengsperiod og her og der når jeg selger rasendinger fire kvart og i Eslonden kunne gjøre inn i det islandske langrunn men det ikke mye alt vi halte og gjeldler av og hvor gjør så av og ta og vi kommer her til hvor skal det være og hvor ikke skal det være så er nok vi har fiskemarsje hever utrolig sånn tøtning og Hva sier så hins og igjen? Man tar sånn at man får... Nå nok snakker Arsje igjen, det er når Lødtes jo en fastlandkurs, eller krøktes jo på i...
4: Valutaslankene
2: som det er. Valutaslankene som det er. Det var også noe i denne imenske meninger om det, og i Danmark, og i danskene var det helvelige at kronene opp og nye, alt etter hos boskapen, eksamen, og sitte her som muslendinger framviser. Spørning er bare... Vi tar selv, jeg finner ikke til analysen, altså hvert hei til mest fyre av oss apartar av kanskje vennløvene til dømes og fortsatt av noen og øron at man krakte seg så fastan i valutaslangen eller i euroina at som faktisk en avløring av demarsjen altså i sønner tog en avsetting som i Gjørtland holdt annan budskap enn den islandske og den vørka ved danskold så vi vet ikke ordentlig hva avløringene hadde vært akkurat Gjaldaran vi avdikker islandsk

0: og så norra. Altså, Østersjø Blindfrida Norra og Island hava kapping av utslutningsrøsjonen vi fiske og lakse og støvan som Norra hever måtvis ES trygg vi hever eisen stora tutning for det østlandske oppfattene.
1: Ja, skulle vi lette
2: hatt det her? Helt lente, altså her kjøskap Røsland helt ikke slakna da vi så enda nødja kongen og i Jørgen ble setter inn og han finnes jo et slogan og det alt for Norge altså her ånden i vi og alt kjøven blottnar det lenger seg kjærflat
0: ja
1: Ja. Låt oss kontra till nästa ämne. Vi ska få till nu skipa en ämne men tala till lite lunch under till vi hur affär in och äldre och det som vi fram i så vikna att man i någon som är fällskap runt med den fullfara kommun och äldre kommun och äldre och någon att ta nu bjöa självpartna kom in och hjälpa till att passa det gamla kanske inte passa men hjälpa till vi har gänga tur och läsa för dem och kanske också hjälpa till att jag mäta dem och ta dem som inte klarar själva och täcka på och så vidare. Här ser vi att så allvarligt öka som tar vi äldre öka och äldre rökna att här nu ska ha folk att komma in och ta en hand och för utköpes och avfacklart. Hvad halter dit om tandmaterne at kjære på?
3: Ja, altså, sjalvande, altså hvis vi ikke er forskjellige øren tingene farge, så synes jeg vi sånn til at det har vært gjørst at du har nek og gått selv på i arbeid. Og når man snakker om selv på i arbeid, så det ofte sånn at det er øren jeg tenkte at personen, altså, Det kan køyre øyelig godt inn og tog alt etter hver personen er og hva er det utover innenfor og hvordan så er noen. Men jeg halte til at vi har noen grunnleggende ting i det første samfunnet til dem som vi har helseverk og vi har eldre og vi har skoleverk og badnansker og hvordan så er noen. At det øyer og må skipa sånn at att du har folk efter en viss karma som har varit ett arbete så för så och så tar man så att det spårningen om att det är väl på den arbete allt gott om det och det är säkert fint också att folk kan komma in och sjå det och vilja folk kvar det inte kanske bara är varandra som så mye av de folkene som og som stånden, eller som bostånden, ja. Og, men jeg halte lykke om man skal være øyne verre enn fire, hva er det du legger ut til de kjølbåtene folkene og en sånn stånden som det Til dømme seg at jeg bare forstiller meg at du hever en metaskipen og hvordan sånn til. Det øyne, og en parster av de vanlige raksterne til arbeidene som nok så vel kjipa av økjennom og altså man kan ikke være møter at folk gjør det selv på i arbeid til kjærgjere men jeg er alltid at hvis du bare tenker så dømme at nå er øyne så rundt dere virus ned og tar for å køre øyne godt inn og tog og som jeg visste av i begynne at det er øyne jeg personst tenkt til å snakke om selv på i arbeid Och så en tar en tog i färgen så lukar som detta är nyor. Alltså kvätt kommer till att avvarska till folk som tar byggvär och till folk som tar arbetar. Så att, alltså, synder, för jag slottar det av, alltså, ta grundläggande ut i allt är man vara att vi har kipa i vidskifter som är och en pastor av tui loslu eller tui falsju som hefa þetta uppbygging og få að það löna skal til og allt gott um að fólk koma inn sjálfbói men það má vera öyliga man kan segja það má vera öyliga frivilligt akkur gus tegir þú kannst ekki vera skip og þetta ökja hver du anlegg nokkur ting sig okkar hæs og hæs tingsinu koma þessu sjálfbói um falsinu gera hade bara gått sig något som jag också gått sig utan att det var något som helst skil för kvart och i kvart och det som är avska
0: Alltså finns det man höra till sjöna så ljövar den väldigt positiv men finns man att de sjöna så är det några skuggar och inne Og nu hørte jeg Mari Antonsdottir uttale seg rettelig skrassikkert om at dette var en gang at herre feit seg for ned. Og at dette vil teke incitamentet til utbygging av bostor. Altså hvis man kan beganga sin en eldre en røkterheim utan utbygging, altså hvor skal man så færre å få seg en utbygging? Det at det kommer som triller. Og det neste var at det hver gang det faglige marsje. Altså hvor det noe folk som har en utbygging til at de kunne gjøre et fagligt arbeid og de som ikke har vært utbyggingsene kunne ikke komme inn at det øde til at de har ikke det faglige grunderlaget. Nå har vi vært formøver i Reakross i noen år og her har vi haft i oppad langere tog en tjeneste som vi kaller for Vigina tjeneste. Og her det sånn at dere har en kjipa med noen Vigina vinnene som ikke har vært Vigina viner og så har vi några donali folk som röna finner det av kvön tilldömdes borgare och en röktare med ädla privat äknar hesen sig samma vi och det som vi har lagt av det är några allvarliga ting tilldömdes det att man inte blandar sig ut det personliga vi syns av vikommande ädla familjär vi i skiftene är man inte tagit past av röktarna ädla nägar som fyra gånger in i en röktare hemma så det snurr sig om det helt basalt sosiala til at jeg kom inn og prate med vedkommende, kanskje spille kort, fære en biltur eller en gangetur, men ikke det til. Og det en time i vikene, eller hva det nå enn jeg får finne det. Og det vil appere deg sånn at man vet at kemien noenlunde passer, og det aller fleste det er ikke noe annet, men selv om det er noe som ikke er noe annet, og det vil jeg så skvise ut at det. Det en funnskipa og det alltid alle glede for det men det som jeg nu sykje hette her kanskje meire ganger på det at man fyrir inn av røktarheimene og begynner å teka praktiske oppgaver fra røktarstarsfolkene og ta i det helt enn mål så kan man si, men altså hva er det som nesten sier kluffer inn i skolene og sier at jeg ikke kom du inn i henda flottsjen sammen med mer og så kan du teka hæsa røyna að skólanæmingun og lesa við dæmun og svo kan ég taka hína loksort. Ellina sjúkrustina, svo hver ganga marstu. Og eitt annað som kan henda til þetta frýtekir almenna myndilegan fyrir að taka trúbalegan í fullan óvara. Svo kan hefa jú ein starfsfólk að törfi út að röktarheim som absolutt vil nega og som ser út til að færa öðjast komandi árinni. Kan hetta medverka til at politiska skipan så bara heldur aftur og sýt, jeg menn altså, það ser ut að þetta gangur vel så langt og hef öll í sjálfbóðin inni. Og hvordan verið það her andri sjálfbóðin nýri, eller hvordan verið það tæta sjálfbóðin gefast? Så þetta ekki, her nokkur skukkar í sér sögun hér og tör man sig að það að man kannski frá almenna súi búrðu sett nokku ting upp rettja greitt, svo að það læslinar og röktarheimni fengi að vita hvert etikre arbeidet, og hva kunne Kjølboen i aller hegsta grad kunne gjøre.
1: Ja, Torbjørn, du kjenner til det.
2: Ja, jeg må først og fremst at kommer vi til du som man jobber for en disclaimer, ja, nå vi jo en 20-årig reformer, og i historien, og i den neste største eldreåsen i landet, med Røyen, og ta vi Marie Antonsdottir nevner det at kommunene lukket som er farnar i nøye til det, så skal det være bare vi gjør grøyt at ta økje som sjølvor sitter for er unge avgjør til at færre inn og gjør mal oppe av hendet maten nu, la meg først si at nå det så nødt at ja, sjåan, visst ju massa arn sa det, eller har du gjort det och sa det, det är ju vik, men jag visste också vi stod ju med det här men jag tog sa vi den dagliga lojaren om att det här och vi är ju gosig samt om det här vi är inte att lagt om att färra in av hela här kaosna, lät den så vara pura grått det är så lös att Hetta her ikki sum og sum eikun eikun örun ørkun í skipa og vaktan er gøvum grunt og tøyta tær sum ta ulla stóra mun snur sum til samtursrakt. Og raktar og ellu sum mun tær sjá, heim og folk vera jamt og samt, tjá tøymun sum nú einar fyrir visitera í ein og at ellu sum ella sambol ella kvar nú einar skal vera tær sjá og du mosta skikka í folk til der og tei vera lønt sambart. Eltan og arbeiðsmaknaðin og så är jag. Och så är det också som jag hade att man är hova glöja som är kopplingen nu i kvart. Alltså det som händer i 2015, det här var fyra röga 20 i 2014, men per 1 januari i 2015 så lägger man ett öliga tungt öka ut från de allmänna till kommunerna där det räcker. Det här märker inte det är att landsgöjren unga arbet hever av oss ner långt. Alltså till den praktiskt, den det är den praktiska raksturen som är lagt från landet till kommunerna räcker, men den ekonomiska eller den fortsatta arbeten, hon ligger väl sagtans framvis till landet. Tog sig det att nu en och en affär och en bort i mellan kommunfällag och fortsattmalerag och finna det av hur vi skulle trycka budskapen och just när malen unägg och är fram efter. Det begynner att kinkla allvarliga orsaker av de demografiska skiften som era vi tog ut att blöa flöj äldre till att se det var flöj som kom in och att det är rörs alltså här tjocken är det att vi är och så är det snar vi är det var inte så det kan komma till långkrära ny så det var ju tjockt där men här är det så är det snar att vi får arbeta så är det snar som vi har gjort men det kommer folk in. Alltså, här är andakter sån där. Om det bror samkomman eller depressor till kost om alla. Och där kommer folk in alldeles och söver. Där kommer folk in. Alltså, jag var där ändå av vinner fel och sända folk in i några timmar. Bara trots att vi ser äldre folk som är där. Det är det jag missbrukar. Eller kanske en gång och tur utan. Men det var åttan för själva kipanen. Mm-hmm. Alltså, du måste trycka där att kipanen som den dagliga lojaren av arbeten av är intakt. Ja. Och det kan hon inte vara. Vi är faktiskt som bara kämre för att det passar dem. Det blir ju rörst till. Alltså, vi ska köka den fotlar av kjolbåten som inte är där den efter. Vad skulle det så ett år och sådana saker ädelsamt? Så... Jag kan bara säga för sådär att jag får aldrig nämna till att det här är lösningen som vi får att kolla till er efter så att Luggan Vimersen Johansson nämner det här att utbygga folk till det här. Alltså, nu är man färd in och på att här kommunerna skulle gjalta för att få folk in och ha skolan. Men alltså utbyggvinga kipan i förrjun över allt i livet i landet. Gott nog här var kommunerna byggt skolarna, men utbyggvinga kipan är av allt i livet i landet och här ligger ösningen och arbet och har tog sig in för att få nok av folk, att få rekrytera nok av folk till det här och i samtidigt tar man bara nu tog att för man har fyllt folk in som över över unga uppvänjning och unga lärde om här och hos ner rösten. Alltså, jag får oss en folk som är avgjort, men det är spärs man ser det. Och lycka åt att säga att om så är att du står och törver och jag får folk in av ädelsöjmning, jag tåsar vi sig i falskning, allra tås. Ta alltid att säga ävärande, borde vissa, lojtis inte mörda av hos ner röktar och ädelsöjmning och vitsa med andra för ädelsöjning och i stället för bära boj efter att man ska byta roven och ta och ta för just det.
1: Ja, att det är så. Han satt i ränte kan man säga.
0: Ja.
1: Ja,
0: jag är för oss samtidigt det som svår för fram. Alltså man är att få man är att få så här skiljelinna skriva en nio så här att man det är pura grejt kvärt är det här som Kjolboen är mestare kunde göra i nya röknare. Det måste vara pura grejt.
1: Lät oss konfera till tog jag nek omtala och nykipparna nämnt namn. Som blev sett under Svennas landstöre här i Lökmöver Jacka 8 och fick han att sätta och han lovade faktiskt och gör det som han lovade. Han fyllde tillräckning någon från, eller kostar ögnare tillräckning från nämnden ta. Nu har Lökmöver som är nuttjör tillnätt en nuttjan forman och är sedan nämnden och sett en lim innan trät. Finn Danberg är sett som formöver i nämnden och Sonny Justinsen som är stjärn i Grå Aqua är nei, av Magnu, det var grå akkurat, kommet inn som nutcher nevnta limor. Parklare tid, men jeg sier meg hva tid halte om det om at jeg har nevnt den neka som vi kunne råkna vi for at takka lot og tog som alle samt om trangje til, at finna nekker rationaliseringar, eller spæringar, eller kalla hva tid vilja, og i førska samfunnet. Så kjem vi nekker ljøs for tog.
0: Frier vi vår?
1: Ja, frier, ja. Og ikke klappa jeg.
0: Alltså jag helt självt ta och man hörde om nyskibernätterna att det var kanske ett gott huskott att få sett fyra att ge uppskott till nyskibernar. Tog att nyskibernar är i nej och att det är väl alla parstak pura samtrum skulle gå få halvför i budskapen som mog och göra några nyskibernar i samfällanden.
1: Och jag anser inte för jag bråder det ordentliga av men Hetta kemur austan sindra tú sum snakka um arin. Altså vit er fleiri eldri sum koma.
0: Ja. Kem til ein pastur. Til absolutt ein pastur du. Og tøy verða kanska ikki so bult at man fekk lukka sum blost mal er sindra upp við at annonsera seg her nýja mann nefnda sum tabla sett í fjør. Og hon kemur ein uppskoti sum forresten okkur allan sjúk var her gitt for að vera ta fyrsta nemliga að skelja tælle í raun. Og það blei djönnum først, gott nokk leita sinni koplingin að þarna, það þetta fór upp að þrjóða sjei, men í hvað fall, svo hendi ég beti her, og tói rokta maður sinni við að nú hegi nýsjöpanninn finnji til að djónuslagskraft, að það næsta deg koma við, það hefur sikta eisni fyllt upp politiskt. Men það fæg ég nú að löfum að íbæðstu ég sindir úi, fyrir að fyrsta tói að tóiðin er rýinni út, altså ég hefði skilt hvitað að slúið teka svo nokkva mannar að fóa vallt tvei umbú að treðat úi nýsjöpannarnefndina. Það sé út til mann að læða við ljós og líkt, men það skil ég ekki. Hitt er að það liggja nokkva skuffur út í tinganissi fullar af tilmælum að gera brauningar. Og det gott for at det ikke velger på seg ut til å ta med noen bunker som her ute, men i syste enda så det en politisk avgjør om hva man vil gjøre. Og bare da er nyskjøpene nevnt og ble fullmannet, så har det grunn av nyskjøpene som hendte, nemlig at arbeids- og brunettelite ble nå spyttet sunter, hver arbeidsettelite ble verende her som det var, og tilbyggvinnet får så om man til vøren i stedet for. Det en bygdavbrøyding. Jeg vet ikke om noen penger i spæring her til Ivis jo i, men i hvert fall det en bygdavbrøyding til at man brøyder en allmenn stålen på handamaten her. Og jeg ser en ære bygdavbrøyding til at, at landsverk ble jo enda vent til for ikke så langt tror jeg igjen. Hver og i den ene delen som først vi Værskatlandet ble nye løgt. Det en bygdavbrøyding som vil nægge, uten nægge tilmeld. Og tog tykker vi at om skjedde jeg sier det, hette er nærkere en skukkaspill, ja, så jeg tykker vi at man setter seg nevntene for å få alle liksom fri over feltet, men synes enda vi det politikerne som kommer til å tenke avgjørende, og aller helst vi det politikerne som eisen kommer vi oppskuttene. Det råkner vi. Og annars er konstruksjonen uten at politikere, at flokksformene er vi, ta vi til endelig tilmelding til å komme fra bygdavar, eller nysgjermenheten.
1: Og fortjennende.
0: Och för jag nämnde, så det är det är inte en rent faktiskt nämnd, det är en sån blandning mittlån fackfolk och politiker.
3: Och underfärna samgångar sätter sig nämnderna av staden och
0: ja.
3: Vet också inte att tar omkrat de flocken som är i samgångar där, tar tog absolut inte undervisar nyskipande nämnderna och Vårst då att det här ägaren skulle göras till att det här som man skulle finna till att det här kommer att finna till politiskt och till pura rätt, alltså till politikerna skulle täcka ägaren runt det. Och vi sa vårstna, att vi har vårstna hårsta lagmar och säga att han skulle manna till nämnden att det börjar vägen och till driva ut nu faktiskt flera mannar. Och allt gott om att du har... att vi har en facklig nämnd som för en hyckare att någon tänker om så gör man sig till vi har fullt av tillmälen om vad som kan göra och så är det. Tro på lösen är att du ska göra det så är hävda vissa att så är det politiker som skulle täcka det avgörna men Så är spårningen hur är brojare rycker den tar det verkligen ska för in och göra något ting. Och tog faktiskt värda sin spännande att sucha kvätt och i händer här nämnt en gym till vi är som formannen och kvätt sier til politiska backland til hett her, tog at så igjen tog hei tog hei jo Janaflossen og Tjauvelde som var vi i samgång og sambandi og folkaflokken som var utanfyr folkaflokken markera i rattleg grøyt at det var slesjfyrs nevntene og det så hese flokkan i samgång og tog i tryggvjøsni at hett er nekka som Janaflokken er pressa for å få hva för jag måste anlita alltså jag vågar att den ändå ska skipas till mannas dator och att de ska köra vidare så snabbt vi finna fram till kvart är det som vi kan blå samt om och så spår ni hur man klarar att göra på litet.
0: Ja, en topp för år nå så löj att i samma vändning som hända byggna var Nyköpen den vi reetablerar här man finns ju två politiska utmaningar andra var nej till kommunsammanläggning det ska vi själv på er. Og hinn man sier nei til færre skjolar. Det som man har langt tatt tid til nøkker av, eller trekk nægge tenni ut ur katalogen av Nyskjøbanen som en Nyskjøbanen er mulig å kunne komme vi.
1: Ja, det var stjøren for undervisning av stjøren, så kom vi at vi hadde skjolar. Er det ikke hva så små skjolar?
0: Ja, nemlig.
1: Tove?
2: Ja, altså, tar vi det av to som at her fyrr og just nere forum, og så har vi advokera mest fyrr at få en utländsk rationaliseringsexpert at ikke etter til føresko landsomsidingene fyrr jeg finner det av, og det blir til at få møyra fyrr færre penger. Og ta hevda så ikke Vi var undertrykket fire, og tog veler Aksel som lagmauer og formauer i Jannarhorsen er at siden nyere ser nykyberne nevntene som taco. Og største er det eneste som kom på seg ord, tog nevntene, at Høgravangren og Jannarhorsen er største. Vi en tingmann som heter Ben Arabo, med en missavangren og i flasjen, så sier jeg faktor bort. Og tale av langstorsfolken fører ni over 1996, og det var jo oppfattere skje. Det vil si at det ble jo ikke en fastløst støv, og man tar seg om akkurat gjør tve ting, og det må man gjøre fire brøyta. Så er ikke bare lov nå til å gjøre man ikke. Nå, hva skulle du så vant å komme på seg ordet i sånne her? Altså, til det var aldri hørt om en anskan professor som heter Parkinson, som øyla var lyser, hva det som henter i en her i allmennar i omsetting, hun vekser fullkomlig av seg selv. Altså, vi tror ikke som sitter av aldri onkers vegna veri overster i en her i omsetting, Johan som løgmauer, onkers som landstorsmauer, og er som borgarstjører, og vi kjenner det trusti etter at veksa om omsettingsna. Vi kjatt inn. Og det skal en øyelig med til at stegge deg og samståndes synsja fyri å få no mykje av måtte bors ur for en øynstøkken individer som nå egnar for starvsett ui vikommande omsetting. Og det øynsyn som du gjør, ja, så vekst det fullkomlig av sosialen. Fullkomlig av sosialen. Og TV da gjørst du fyrir ui negg var en svar. Og nå... Alltså kvar legitimiteten så här här nu ska man nämna så nu blev man av nutchen om det var jag där till lucka mig stä ta vad det gör att det alltså Bernie Hansen han kan inte han är själv höjd för just nu alltså legitimiteten ligger så hur ska ju i fånga lossen då tog ju rockne issue vi är näkare för att lusta att tog som en nämnt ju vi det var inte så den gem vi så nej kvon men är rockne issue vi är näkare för att lusta att tog så ju inte ut det politiska svären det tog jag det ska först in fiskarna där in i politisk forum og så skal du gjerne fortjøre nevn og alt sida var sagt han spørre sætta seg selv og hver nøren som sida og i sånne her alle som sæt som det snur seg om at få en av løn inntil du er pensjonerer og det er større om hun det som er større pastor bedrøver sånne tøyvi og i de allmenne fyrsidningene og ikke klarer ikke å gjøre det tøy mann i framvis jeg vil sætta en utlandskan om det en japaner eller en tyskar til å prøve at analysere den allmänna sektoren for å finne det av, altså han forstår, eller han ganske akkurat sånn som han burde være. Vi aner det ikke, og han har her nevnt det ikke mye av en dag.
0: Ja, det er så avhverst at akkurat nå Johnny Groden ombyggen til å fære opp til Grønland, så ikke etter hvordan man kan trimme tærre omsidning. Altså, her kommer en fremmede med over en øre land inn i Nuk, og skal prøve å finne det av hvordan man kan trimme allmenn omsidningen. Og jeg hadde man nevnt det til alle på en 3-4 millioner man ville spære om året. Det var verst for fall. Det ganske underbygget er det her som Toppe sier at man kanskje borde finne kanskje omkring utlandskende ekspert til at etterhåk tingene. Og som man sier i tingene seg, og særlig hvis man sier i futsalmålet, så vet man det at man lemmer seg futsalmålet, altså ta jo i ESR-ene komme av fund, så her var det et enda mål, og til halter rimmer fast ut til hjortas der her var. Så sier det, Føtter spennende og halde motor, altså det øyla ringte at få forståelse for at nå må du brøyda noe vi ikke, nå må du huksa noe, nå må du flyta noe ting. Og du kan ha godt være at ideen om at det skulle være noen helt fremmande som man ikke kan identifisere vi noe annet, både finnes i målagene at etter å finnes.
1: Det har vi prøvd. Vi kjørte all festen, vi fikk finne Norman Kristensen til etterhøyja alle skibene og brøydene.
0: Så var det ikke just lentaget
2: det. Det var jo en enda mal, det var å få noen så danske skibene var jo som vi brøyde kjørt.
0: Ja.
1: Det
0: är inte alltid
1: det
0: gott att få ut folk ut. Det ska vara rätt. Han fick till uppgave att göra en nödja omsidning till nödja styrkjumann.
2: Annars fanns jag Johnny Groten för något att göra som gav gamla vinner Josef Mossfeldt och en av sig att det är en besyntalig stöva vid det grönländska omsidningen. Det gänga flera hundra danska jurister och göra kaffe till kvar annan.
1: Ja, tøyen færre en fråkon. Vi vet ikke, nå tog vi ikke snurla malet til man bor til lastfer. Jeg har alltid vært at ta sånn, og nå løte jeg litt på appen at de mulige stene til og anker fragrønne kom i det, så vi får så tjekk oss til å være. Hette var støtten for den tar som var Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Henrik Zakariasen. Takk for det.
4: Sjønne takk.
1: Og vi vet at du neste mye der vi støttene, og så skal vi nå i morgen, så den parten klokken 15.20, da har vi vidt firmakappingsnett og åpnet etter gongt. Takk for det, sier vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.

0: du ikke? Så lusta og fm1.fo
1: Høyre FM1 av 3,5,5 og i veien.

0: Hej, hette är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
2: Hvis det du, at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og arrenton, og vøru fra heimstadsavveidaren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Fra portalen nå. Nå sløser jeg bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Nå kjører jeg og handler noen fra. Vi selger nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslagtre av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi søtjes til Frøa og Høyvøksvei 33 og holdt seg i havn.
2: Tørmer tær nok arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet til norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 36 76. Norsk.
3: Vast du at safaritransport är reservfröingar innan skontflottning? Vi gör att boja till nästa yttre.
4: Högni här från Betjöheim. Att lade flyt i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjöheim.
5: Från Gulleglokon. Tilltäckon och omåksarskifta vindar och horar. Norsk nu. Få åkere ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i hasset. Timpor, plast, tre alo, eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, ikke løyte og ikke størst. Ring 370 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokker, Poftajek 2, Pofter. Gulle Void.
6: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
7: Vi 132 fele har ikke endelig skrasetting førre årsfrasakene for i fjør. Frøsten er ferdig nå 15. september for skrasettingen av sendte fele som ikke har lett inn årsfrasakene for 25 og i skifter at den til tvingses av å komme. Fele som er valgmånda gare som rådskaper var skulle sambart rådskaper låne lett årsfrasakene inn og i seneste leie den 13. juni. Og i kjær var ønsken fra søgn for 2025 kommet fra 232 feløen, sier skrasettingen. Kristin Balle, som er fullt tro i skrasetting førre, sier at helige feløen i år er løyta samme som undanferden år, men at de fleste kommer ved oss fra grønnsene er en til å være tvingses av tidsen. Helige feløen som vil av tidsen pleier av litt mittelen holdt trusk og trusk, sier hun. 17-parten kjær var en henting og bor av noe av farmaskipen og Charles Midline som var i det skipet nes. En eldre tjekkene i maskinrum nå, men han ble kjøtt slakter. Hette skriver Midline. Mannen sin hever til alt godt, og skipet avvist til havn i Kina. Her kan det være hva det er som hente. Mannen sin, som teler tror ikke om hans, hever til godt, og ønsken fikk skrevet ham. Kipi stattende 24-åringer utfyrir Taiwan og fyrir inn og kipa som i Kina til kanningar. Arne nesa kanningarnar gjørdar ber ikke til å sija nær kipi for atur og i sikling. Sjålsagt har Hermas vidas myri lein om at nukja kipi hever fri en OAP, men samstundes feknas vid om at ønsken fikk skea og at all manningen hevda gott. De evarende kun om hendingsna skriver myri lein. Tjóssona kommuna hei et avlup på knappar 41 miljoner kroner i fjör. Det viser oppkjøring av futsjermalaranen i vi kommunale råkskapnar. Kommunan hei et netto inntøkko fra skatte av slækar halve euro milliard. Netto utrøysen til rakstor var 1 milliard og 100 millioner. Milliard medan uilevnar var 226 millioner kroner. Ta i rente utrøysnære taltar vi, enda i råkskapen vi en avloppe på 41 millioner kroner. Og så færer vi til Fuglafjørar, tog fra og i det, og til og vi sunnet det inn, vil Fuglafjørar karmor om mentene det er 2026. For innan det er vi tånløgje list, søv og mæte familieopplevingen og fællesskapet. Kom og sett ljøs i det høyte av setanene som vil i Fuglafjørar kyrkjø i kvalt. Vi och han har vid Rønn Eliasen som är mentorna lojar i Fulfara kommun. Rønn, fortell och nås inte om kvärt era skrånne i Satenar.
8: Ja, gammal där. Ja, vi tar var nek av skrånne. Jag har alltid sammanlagt er här vid omlöj halv femstilltök.
7: Det ska de ha inne.
8: Ja, så vi tar var är för inte jag någon atlas grönna som så.
7: Nej.
8: Men vi tar var sen så akvarium. Och kvällt börjar vi ett stött till flera vid en av skjärtan som är i tyskna klart åtta. Här är livande tonlöjgor. Mätta malare har en kymra sida nyckel år och sätta mättna renar. Så jämför vi med en kyrkigaren som du säger så har vi sett mättna där. Och ljus av Nils Mittjort som var felaktuar med vår och höll där huxande med vår. Och här var näckvar utgaver efter. Så vi fann igen kyrkärna minnas han. Och sätta ljus kyrkär.
7: Men det var ju... Men det var ju spärre här till minnas han. Det var näck mörd om Nils.
8: Nej, det var mörd om Nils. Vi tävade för inte tonläggare att huska Nils och hans utgaver. Vi tar sett spartekonserter av skrav. Vi tonläggare som spalt oss samman vid Nils. Vestmann og Oliver Høygård ved Rekskjølagøttene tar bare arbeid sammen av skolen og vår vennmann så han kommer også ned til Kanels Mertnerhuset ved vi bingo-konsertene ved Støvr Fagnar-konsert til Nils og så gjerne vi har fremsynninger her Nils ved mentor og så gjerne er det bare skoler og badnagerer og stoner. Här var arbetet vid ämnen med Nils Mittjort och hans här höjme. Och hans här hotte, alltså inte höjmen på.
7: Ja.
8: Nils var ju arkitektor, tonläggare, tjänläggare och kanske också aktivister och lärare. Så det är något att jag har fatt för.
7: Ja, och han satt i sin dam och mötte när vi får klara för det. Det kan inte kräva spårstor.
8: Det kan inte kräva spårstor. Han spalte bär i hotnarkestret, så tävlar vi i kvöld. Han sang i sangkåret, det här var ösne, det var ösne vi i kvöld och i bevikskiftet. Så jag var en tjänläggare i ösne och de till väl har varit tömt höjden som var då. Så han hev så näckva sujer och hev och görst och givet så näck till såklart. Och det är ganska högt där vid Ötlava, Valta, Seta, Tjänläggna, Kassaljus och Anil. För världen och hur så huxar jag. Så da var det senter akvarium. Jo, det er vi til. Så er det sjålande Rekskjølagøsten og Simihilskonsert og den årlige mætmarsnæren. Og så hun om kveldet vi gav om mæte og hun gav om å drekke og festlig og falske i gøten og gav om fremsynning. Så det er nok å komme til.
7: Rantir, alt som jeg har lagt til merke som jeg kanskje ser mest for det som kan hente i fargen altså mentamaler og han selv var, bare lærkene han fyrir at oppdrakka og synsja Leonard Cohenlø
8: ja
7: det ser man ikke hvor i land at kulturministeren stendt fram på tannbaten
8: nei, og det har vant i øyne ved en fantastisk konsert Nils tolkar Cohen och Barro tolkar från Nilsa Cohen.
7: Yeah.
8: Om vi kommer att säga det.
7: Yeah, yeah.
8: Och det här var en spännande koncert. Och hon var i andra kväll klockan åtta.
7: Du har gått så ofta och mest mentan det här var i Fuglar för nu?
8: Ja, det har varit så igen 2012.
7: Yeah.
8: Så vi tar varit av i första januari.
7: Och det vantar jag en näckfolk.
8: Ja, och vi vantar näckfolk. Det plejer att vara näckfolk. Och kanske färliga lejardävren är öliga välvidjavor och sunnidävren ösne. Och jag vill försöka när jag går och då ser jag från gå och väckre så det är öliga spänt.
7: Så gott.
8: Jag är först välkomna.
7: Gott väver och gott lä.
8: Gott väver och gott lä och gåa mätor och gå till på upplevningar.
7: Rønn, takk fyrir at du er stund til å brev i sjokken her i FM8.
8: Ja,
7: slutt.
8: Takk fyrir.
7: Sier altså Rønn Eliassen, som er mettene løyer i Fokla for dem. Kvørste av foreldrene fikk opp badnene fra et rått fyrir et badn som var født i 2019, tog taks ikke i skrasett fra et rått inn. Det skriver vp.fo. Feilen var ikke opp det år før enn i 2025. Tax skrasetet ta fra trotten og rinta igjen attor fyrir 2022, 2023 og 2024, men nokta jeg gjerra det samme fyrir årene 2019 til 2021. Kæren viste jo at baden fra at du er en av skrøset og kjølverskandi, og hver skje mammaen til pappen, og du finner ikke bo om, at hver skje tørre fikk baden fra at råd. Kæren stående en sted fester av feilen største av skrøsetting av kjipan til taks, og finnes et mann av gongt noen, tog der ikke er bedre kjipa her. Kortene var avkjøren til taks sted fest. Grunnskjøvingen er at tru gjør av frøsten for å brøyde skatteoppkjøren av affæren. Samt kæreståndene har borgere selv og oppgjørende av kanna om skatteoppkjøren og fradrottene er rett skrasetter. Så de fikk ikke fradrotten for de tru i første årene. Norska flåfell er i hvite røn som senast årene har bygd opp en rettelig omfattende roten til Østen i Utanlands til og ur flestland flåavn i Bergen, for nå å stekke av flere roten, skriver Bergens avisen. Talene om roter som ikke lønner seg, men heter ikke galt an til flikvinsene til våar. Hentan helt fram, og i sommermannavnen opplyser Eline Hyggen Skari, som Mila Talsfaks av flåfellanen. Rotna som vera nylagt er ut her til München, Hamburg, Brussel og Dublin. Her en fremt vera turene ur Bergen til Göteborg og Billund Kjerter. Innan ruts vera eisne færre turer mittel Bergen og Haukesund og Molde. Men norske vera altså ikkje vi rotna til Førja, Aberdeen og Firenze. Torstein var fyrst skola der og tjannutja det er Bibelskolan i Kjeltene i Skala 4, eisne nevntur BSK. 15 nemikar færre gengur skjul her komandi nutju mannanar, bara lesinni landstorsmævur var búin að halda röv og til hátjarhaldi og segi hann mittlun annars hólaðis röfsvinni. Svo satt er það bægi skjúli og tíð sum færre gengi her og nú trakka inn og nekka nutt og spennandi og félagsnefnar er að tíð tóra að rökka langur samstundi sum tíð vilja byggja eitt stærst grundarlega, segi altså bara lesinni tæði hann held röfum. Så er det vekkere. Frukt slå til fruskan vind av landsinninje 5-20 meter om sekundet. Stånden oppe i fruskan vind 20 meter om sekundet. Det er samtri og regn. Svetna persen gonger han nyr i sunnan. Vinter minkar nyr i løyte låt, minn i 5 meter om sekundet, og det sløyter ui. Tauverur okkurst ele. Og i natt og fyrre parten morgen låt til frukt slå til landsinninje 3-8 meter om sekundet. Samtri og okkurst ele i støvun bjørstje. Hiten med en tjej og talv hittas di. Hese vår og så tøyden i tjåk og nå. Nå skal jeg minne av at klokken 15.20, altså etter tøyden i klokken 3, ta da firmakappingen som av skrømme. Vet vi at vi tøyden klokken 15.
3: Visste du at safaritransport kan hente pakker i nærun ötlån Europa og heva tar i fyrjon innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikkje godt nok.
9: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
10: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
9: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
10: Værst du kved? Ta gjerje!
9: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
0: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
11: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
12: Dunlopilla vikskiftet og i eitjene. Frutjadagen og leierdagen hever eitjevitjan av danska Dunlopillo-serfrengenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet hever vi denne rikve av gauan tilpåen og fantastiske arvelaik.
13: Psst, vi tar velst verre største matrasser, vel?
12: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frutjadagen og leierdagen, vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Eitjen!
14: Popper, 6 av 5, 6 av 5, 5 av 8.

säga komst du amor. Vill de ons byrja

0: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safaritransport, ta nastbest, ikkje er gott nok.
1: Nå, skulle du köpa nødja gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikkje. Jeg får ikkje eller bestemma meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kunne det enda komme håndje der opp for te fri en samlig en prøys.
2: Vars du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leida to etter en avliten arbeidsbille fri en gåan manelig en prøys, vidt jeg var tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i fem år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måneder. Atle priser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
6: Norrländsk landnir samt om en felaks ivlösing om vejtingartrykt. Samstarv om vejtingartrykt med Norrlands styrke förläggande trycke ett gång till grundläggande vörer och tänastor ta kreppa räkar bäg i frier och strusht höj. Jag nu tatt samstarv för att Norrlanda männarna samskipa och stärska tillbyggning till dessa trycke avlutande framlöslo, flottning, utlotan och hantel ösning i lötenmärkten av kreppa om. Talan var ikke om heppene tar vi fram i vi skulle være kvik for at bera og kunne tjøk noen avvantere krepper, men om ordre i samstarv og alit. Vi hes i ivløsingen om vøydiga trygt vi okkara norrlensk og grannon, trytja vi sterskar og støvar samfellagsvøydigar, og i møvlion kreppetøyen, sier bare Stein Nilsen, landstorsmøver vi utarrits og fiskvunnen om Malon. Ivløsingen var underrydda i tjoar, og i samband med årlige funden og i norrlenska samstarven om vøydiga trygt, som heter Nordic Supplies Summit. Jørgen Niklasen var nok ikke for meg over utnordrann, og da Pippa Lok Lunke var første næst for kvinna, og Jan Gnar var andre næst for meg over. Formannskapet var valgt av 2014 årsfunden, og kjær rannan, som var helt ny ekreide i Island i hessen døvån. Utnorrøy manna vi seks tingklimon og kvarin av dem og tre mot London og utnorrøy, Grønlandet, Færjun og Islandet. Av årsfonden hittas folkavalt limner i Iranen, saman vi politikeren og gesten ur hinn og norr London. Av fonden vitser røy i mal som av felaks og hoa for London i utnorrøy. Evne til utnorrøy i færna virkkes are, hever vi framtid vane til bøtten og unkon i utnorrøy. Även effekt drick på området och årsfonden här i farmanskaparen och östenlägarna tillräckning och maler fram. En tojande parster av områdena snus ju om avbjörngarna som nysla och snilt från chapötten och unkon hever vissar. Röntar vi batna snilt från honom eller röntar vi banna snilt från honom att nu i skolan har vist gav urslid för salarliv och social och hälsna chapötten. Raslim nu var samt rum att välfärden av bötnen och ungen i utnorge så stor en tydning att lantan i öja bära kött att vi att det ger och vi malen. Vi färra till räknväckare. Tog det här räknar ytla 17% till hevda Josh Schott om väverstånden säger att det här för att vara bättre 17. Men det är också klapp och väck här som är, men alltså tar det var sagt att det här blir torrare ut av 17 personer där. Vi är att vi tog in klockan 16, men att han tog in här nu så är det en firma kapinjen Jakon som är skrande och vi finner semifinal och lottäckarna i kapinjen där.
7: Hørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 6-3-Kjegelfjers. Norsk.
8: Nødt vøra og i handel nødt fra. Vi säljer nu Alfa Gömselösner och laddar 2-25% I avslutare av Ötlund Alfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alfa-prat. Vi suttas till Fröa och Höjvöksväg 33 och håll sig I halv.
7: Är du show Mauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås att 203-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom väggr.
0: Hev du bruk för skånflottninge så ring till Safari tog vidjera bojetöjna stittre.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
9: Hvis du tror at så god nok lukken blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, eller sjåturrar. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstas av veideren blir alt til så god nok lukken. God nok lukken. Tofta Jack 2, god leveit.
10: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.

0: Sverige tajtor vid Catherine the Waitress.
1: Hatta vi känner hela väl. Hatta sig klart som spalt nere i klubb 20 där då är vi aktiva i Bojärlund någon säkert.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är jag. Prövar att, tror jag.
2: Ja, Stövan, Jonas.
1: Stövan är så tjej sex till Nema. Så ett styrs lärsla framvis.
2: Ja. Så färrar vi till vi talar fast till Ljöbrott om den här löten och i hese runt den färd att spela till att näkra er förskar utrattarötter. Ljöbrotten är i tjej sekund länk, ta Ljöbrotten i röv för tickar att du är igång. Tunnel är till klar?
0: Ja.
2: Ljöbrotten kommer ner?
3: Nej, det var det inte. Vi får resten till trimstigen och det är alltid jag som vet vars du bara vill börja. Vi har sett oss några distans.
0: Ja, Sverige är Tor Inkar Axelsen.
1: Så att det är öliga vad ska du åt? Jag har haft det väl gett. Jag är det med Tor Inkar Axelsen. Men jag är en tjänst och väster.
2: Att du tror dig?
1: Att du tror dig.
2: När är det klar?
0: Det är klar.
2: Jag pratar kommer här.
4: Jo, ikke helt til fres. Jeg hadde vi trusta øyelig vel. Jeg har rett og slett større anpasset disse noen. Kanskje ikke for å bli igjen, så nei.
5: Fem. Tutsjo. Femtan. Tjuo.
2: Det var inte bra.
1: Det var inte bra alls för.
0: Nej.
1: Det här är alltså hjälpbävänaren Charles Skala, Jakob Jakobsen. Och det här är med som akkurat över framme för mig. I färdiga vilket ta Norsk Väster och Skala så lagt det. Eller Skala Norsk Väster skulle jag sagt. Jag Skala hemma väl.
2: Ja, och för det står man nu?
1: Nu har vi tonnet faktiskt nyss framom vid två mot styren. Tar för det faktiskt nyttjer sig efter runda fyra.
2: Ja, och här är så självande runda fem. Ett av er östern ljusborningar, men hes för vi känt hon förs konrötton. Tunnel är till klar?
0: Ja.
2: Ljusbrotet, tack så mycket här.
6: Om lagt mig och visar oss, så är det nej att göra när jag bröjdingar i det första samfunnet. Akkurat, du får du lägga med dig.
0: Ja, Sverige är Finn Damberg.
1: Att det är prövrat. Tunnel Orla von Steeman, vi tror att det är Sverige här. Hade nämnda formaren och nyskiparen nämnt nu och stjorde lyfta, Finn Damberg.
2: Ja, och när är det klar?
0: Ja.
2: Ljöbrottet kommer här.
7: Nej, och nej. Sjövande är det en rakstor som vi ger undskott och i nekvar är sånt lyckas igen.
0: Sverige, Per Jakobsen.
1: Det var ärst i öjla kött. Hade förrätt, hade nämnt Per Jakobsen, nämnt formaren i världen.
2: Ja, och Stövan?
1: Då var han 12 touchet. Ja. Jag kan långa ut och gav oss bäg i linje för att trysta oss runt det, så är det så bäg i linje vid nästa vecka.
2: Ja, nu fattar jag sådär. Vi är kommit till dagsens senaste runt och efter en liten spurning går och hämtar hesen snurr sig om ett centrum av allmänna i Vitan. Och tunnelfon, är du klar?
1: Jag lägger märkt att vi hade en regelvis för det. Man ska vara man innanför 100. Att svärs med innanför 100, så tänker jag det förlatt.
2: Ja. Gossen ek folk var av förska arbetsmarknaden någon i juli i år.
5: Fem. Tutsjo. Femtan. Tjuo.
1: Jag har hört att Sverige är myan, klockan slå och ta till det. Har du hört, vad är Sverige?
0: 31.100.
1: Plättskott. Det är så plättskott att få ta en så vidare av er. Och det är alltså 500 fler än det som var i fjol i julamåna. Så att det kräver SD. Så tunnel F och hela långt tryckas här är final, är semifinal på oss.
2: Ja, och så färre av till Nema och då är du klar?
0: Ja, låt mig röna.
2: Gosnek folk bo i fargen 1. juli och i år.
5: Fem. Tutsjo.
0: Vi gitt av 5.000-5.000.
5: Fintan.
1: Och det här var eisen i plesskott. Det var eisen i plesskott. Men tror jag väljer bara nog till ett steg.
2: Ja, och så.

0: Ja, det tog du över vi.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för det. Och den till lock vi säkert någon.
1: Ja, tack för det.
0: Det var nog så skarpt på det.
1: Ja, ja, vad jag hade varit sent helt ganska ganska rätt någon, men jo.
0: Ja, ja.
1: Annars går jag, går spårningar, sen du. Jag syns inte faktiskt akkurat han var. Ja.
0: Det är det. Ja. Är det så så vi allmänna vita ta måste det googla för skälet.
1: Ja, ja, det hänger det var ja.
0: Ja. Det ja, ja, men sånt är det. Men titta så vi att semifinalen i nästa vecka. Och Jonas Kvarli är det som är då. Vi har inte bestämt kvar med kvarna. No?
2: Nei, det er ikke trekt enn, men det er Holle Brantan, Petri Tritsjink og Sjone Tunnel og Elve Tøkne, så slapp vi her som den beste taperen, om man kan si det så. Vi tøller stil.
0: Så Tunnel tid høyre fra åkken om nærte av er og svart?
2: Ja. Halvfinalen var torsdag som vanlig, ja. Og så venter vi til at finalen var høstdagen.
0: Ja. Så til må jeg sette torsdagen og høstdagen her også?
1: Ja. Vi gjør det.
0: Ja, ja. Nå, men takk for at du var med.
1: Ja, så
0: tack.
1: Tack.
0: Hej, det var så tre runt här tjocken som nu är Ivstein och vi tar semifinaler och det var som Jonas nämnde, det var torsdagen och självfinalen vid höstdagen i kommande veckor. Det var allt från och vi har som sagt att torsdagen vid Spurna Kapping vid Trutcher, Gunnar och Jonas och Åtne.

0: Akkurat var tær nuch arbeiðslei. Olju klær, sikta kvar, stivlar, et loks halt annað til arbeiðsbrúk, so stakka na gulvet og norsk. Akkurat Magnus arbeið 8, et er ring Shelfjes, 63 Shelfjes. Norsk.
1: Nu, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Hjá Wenzel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulv hjá Wenzel ella ringa 35 45 00. Wenzel, við gleði okkum høyra frá tær.
4: Ert tú mál hefur høgupinna, turra hú ella vøtta krampar? Blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl munin.

0: Velkommen til besøksredervarpet. Vi sender kvann høst til klokken 16-16, og henter sendinger enda sendt i kveld klokken 23. Og det eisen enda sendt sondagdagen klokken 13-14. Og ikke nok betøy, så ligger den eisen og heimasøyene fm1.fo som potvarp. Og nå har vi det vedrestek ved forbolten, og tog omkring sendinger her i besøksredervarpet, som ikke naturlig har nega beinleis tilknytt til besøksredervarpet. Og denne sendingen her, hun får snikker seg på et annet årstadsfjellet, og til B1-4. Og til å føre at ta seg om, til til store og flotta lije kja B1-4, syst i forsten og i H5-en. Og til å prate om det, så har vi i Bjoa Eli Hense og Padla Reinandek ved her i studiet. Velkommen til Bayer.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og i første fotbollet, her har vi trutja for å oppleve at en løyde fele knapplige i trampa innan vettelen og i første av en FM. Og jeg gjør det da nå i H5-4, VB og i R2-2000, og tid i B1-4, tid gjør det da så i 1994. Og til det her søvnene vi har fått fortelle om det er godlige og det som hendte i 18 år. Så Eli, hvis vi begynner med det her kanskje, hvordan var det at oppleve bandhåndsfeller i som brølende opp i ord første del og ble mester i en høk?
2: Det var sjående øyne særlig til skilt at han nått at Øtlmønne badene år, så var vi en av først et li som spalte i tre del. Jeg kom vi i 1906 og fors, og Patles kom en tve år åren med. Og i seks fors vinner vi så tre del, og år etter vi så i erdel, og her vi, og jeg fors og vinner erdel i åtte fors, og så opp i første del, så vet han hakset del den ta. Og så som jeg minnes det, så ta seg ønsken om man skulle klare seg hen hantavein eller hantavein. Och i det är det så vanligt att oss om uppflyttare tar flytta ner att beina vägen. Man snackar om att iveliva. Jag minns inte ordentligt om vi snackar om något som helst. Alltså vi tomt och otroliga väl att spela fotboll. Och jag hade vi börjat bara. Och jag var inte om det är så löje. Men det har lögnat vara att vi hade en gång vödd för en... Flaggdagen.
0: Kvitt här?
2: Det var då att gräslutjes vödd blev lagd dra in i del. Og venjengar vallene ta vår og tonbatchen i Husavik, som en illa løytel græsfløta, om man får santen her. Og så har vi sikkert vært nyrja sant, heimja sant. Og annars palte vi i Rikvavus av venjengar det stod særlig her når i Havn, mitt og i Viko. Jeg har til stått lega omkje de hukta atre etter og snakka distir vi mot spela til Are. Vi spalte, og i min kjattrum spalte og enar holdt rus distir til Are. Og ta hver landskap ikke bare adjan distir. Så alt heter jo være steibakapping og venjengar distir. Men som sagt, det gikk flikvande til Are. Og det var sjående, man sier, løye for jokon at vi knapplega, mot ett hamn lejon som bär hött och vunne. Att vi nu knappt har varit här som vunne att hem och det var ganska ohuxande att det här bär till. Men det bär väl till och vi blev svärmastare. Så jag minns, jag vet inte om jag minns det detaljerna jag tog som vi färg fram. Men känslan är här ångstande att det här var ovärligt. Øyla størst og øyla ståttelig.
0: Om vi tenker til å pågå til her, Paul, så støvann jo tann, hvis det ikke at troppene kjører til at en øyla god blanding, og i midtelen unger med hans, altså første 20-ene, og sånne jeg som et senter eldre. Hvordan spør det til at tid reka akkurat til blandingen å ta, altså er det noe særlig som de har gjort i ungdomsarbeidet i forsten, som gjør at det er sånne som er blod og gåer?
1: Jag sövde en singel sin inte djupbrydla, sin inte långre attra än till att vi hade, i världagen var det så att Sande spalt vid Neckmara fotboll hemma i bygden av Imsson Gerardtajon, här som vid Arga och Ejärna i nog så större mån, så som man redan var. Är det effekten om man vill spalt av Gerardtajon runt om av Sande, men särskilt nere av Sand som vi kallar det, här spalt vi ta mesta fotbollen särskilt om sommar. Så vödlen in i del kan man säga, jo, vi vann då här tan skipa är parsten av fotboll, men det var inte så illa större parster. Nektan större parsten var det som vi spalt av fotboll här med bygden, så en dag av Venon och uppemöter husen och så framvis. Elio Torben var tilltäckning för att spela uppemöter ödlån flaten som man kunde spela uppemöter och det sa sig sin attrytara bollförlaga. Det som så händer är att vi som har spalt runt i bygden som smadranger och större smadranger, vi blev mentospegliga Og man kan se at vi flyttet oss nok så vel inn i til Bjarnafjørsli her som tar fri, så jeg tog gamle Bjarnafjørsli var og ledde seg tredje åkken, eller rettere sagt, vi ledde seg tredje timen. Og det ble en rettelig god blanding, må man si, her som vi omkringer funnet hva annan på en helt kjærlig måte alt. Etter rettelig stått her tog, kan man si.
0: Så vær så ikke kjip av vending til deg noen?
1: Jo, det vær det, i en av oss av Monika, så vi hadde vendinger her. Men det var ikke negg vending, og det første tøyene at jeg spalte, det var det leikeren selv som vant, og altså eldre leikeren var venner enn sjåken, og eisene, og i vaksne mann av fotballen. Man kan si at verlige venner fikk vi faktisk ikke for en Magnus Fugle, en gav gammel på 60-dager, kom så ord at det er venner og noe. Det har sett til en sindre perspektiv, og nå fikk man en ordelig venner, og ångsjengen leie til at det er til nästan som var ut i linjen. Så vi började spekliga att tåra sig till bjärstare mål.
0: Och det man säger, Eli, att det man börjar man att sutja ta i tid få en polska vänjare i Nujan Tusheyefors. Vad är det som hände då?
2: Alltså som Paul nämnde, först var Magnus Fugle och det var i Nujan Tusheyefors. Ari Ettor är en dän som hade Finn Melin och han lägger upp på. Men det var också sån lögen.
1: Säg det till att spela showdown för
2: att lägga
1: Finn Melin.
2: Ja, vänjaren blev hon blev nog bättre det här året. Men så var det onkel i min chatt vad det var. Men det var onkel Osem, jag hade inte... Det var onkel Ockermar, alltså privat allt. Som gjorde att han inte fortsatte. Och så blev sökt åttalands en affär efter Vänjara. med landa i norsk och tog jag riton. Och ta vet en mäver som svärar i attor. Ta visste att det var en poländegård. Och det som är avvärt i det är att han är helt att han skulle till Danmarkar. Han visste inte att han skulle till förra.
1: Så
2: länt jag. Så länt jag till Och det bästa var att det var att det bästa var inte. Men turen var inte god till förra. Og Flåfer lente ikke bare veien, og han har gjort det av seg selv at skulle han alltid kjøpe han her, så vet jeg det. Men Flåfer lente, og da han lente, da stod han om på Fribjernfors firen, Vester i Vavon, og så vi fer, skulle han så. Om Vestmannen så de åpnet båten, og så i bil at Norge til Klaksogard, her spalte vendinger dit. Så han var så om han var enda over Sibiria, eller hva han var enda over. Men det spalte vel, ja. Og Jan Kaczynski var i fargen i noen år, så la seg at Pøllendikeren kom i Kjeifors. Og i 1908 var vi da vendinger levde i Polen, det var det eisen Nudjefors, og eisen i Holfems. Og turen i Nudjefors, påsken i Nudjefors, ta løtte så tvær Pøllendikere treet.
0: Og hva var det her?
2: Og det var Piotr Krakowski, som en bor og lever i fargen, og hitt var malvergen Vjesek Sjekkjevski, kallet var. Og han ble så satt i eisen på 60 og malvergen. Og det var nok tarbeid i brikkene som løddes av træd, som vi virket og størst til at disse gode blantingene av sandøyingene, sammen vi Taimon Bavon, gjør det at Bjarnafjørs helt uantet kunne bli førjemester. Så var det en halvår sandøyinger som med i partner som løy vi eisene i bo i Danmark, Sofus Klemsens alle, som var nok kommet til fele i 1908-fors. Som absolut är som är vitla styrka hända lokala hopen. Så att det att Jan kom, han kom ur Polande, eller ur norra kan man säga, här han är i Verige ett år. Hej luttlar och hankar vänjer här och inte. Och det som är det sin tur, heter det kuriosum kan man kalla det, att det är han som för ordet till förrjön, han gavst, eller han blev kort ur Björnfärs, bänt undanlands krona brädjen under 1905, och är så tofton i 1,5 alltid. Alltid kan han vara 2,5. Nej, 1,5, så han gick han upp över 2,5. Och för så hemat. Och efter det hever han Lydde och Antje var i fotbollsvänja. Så här är det att picka eller Lydde vinter här han upplevde Heimsens succé att komma till sans och bli förmästare och till försåg det.
0: Och men så hittar jag att just nere, jag har ju följt sig och brukt färre saker att jag nekla finna sig hakthöllna fram, men jag såg till att det här på inte en enastandist kom upp ur nästbästa deltene och blev mästare utan att här på en dist av terminalen vi spalte ta. Och det här vi är ju hos en riktig skilja fram och sådär.
1: Ja, jag kan kanske börja med att säga att jag hade att jag var boen vid en kringkapskändning om fotboll, häste som vi flyttade upp i bästdelarna. Och ta var med en annan spott och möjligheten Chabiana Fjärs i första för kommande år i första för bästdelarna. Och jag blev så chans fort kvar man vet jag vi för att ända. Och jag säger också Holgon Bräsen att Tar var kom

0: bæje og styrke og i orsko. Og jeg halte kanskje særlig til at vi langan vødla du haft av sandet gjør det. Vi vant den nere av sanden av sandet og i hus av øyk. Og til treste som vi fink i beinene bort fra her venningen, til hever åttan jeg var lagt lunna rundt at vi drømte oss nok så drygg for de fleste distnere. Så nek av distnere stod øyelig jant og av, men vi enda som regel vi at knekva dem ta i 5-20 eller 15 minutter var rett.
1: Skal vi ha styrke og kondisjon som gjør det at det ble vi vinner?
0: Jeg hadde vidt hatt en nok så einfaldan spjallstull som kanskje mest, det jeg kan si, er vi kontrafobol. Vi hadde en øyla sterk og stundna verjo, vi tar med som lagt her, bare Rowan, Ibb og Bjerke og Niklas og Sofos, det var utrolig drygg for atrettår, og selv om vi gav om allmann i eisene, men vi hadde, jeg hadde, jeg kan lave meg å si, vi hadde nok så godt forståelse fyrir flyting til kvarnøren, så vi kjente renne minsten til kvarnøren, og det er ikke utrolig kjøtt etter tattjørende forbollte å flyte seg fra en verjestøv til alle støv, og det var på tammadene vi vunnet der fleste av listene.
1: Men som jeg kan minnes tikkun, da jeg sa ikke nek og dyster, da bor jeg ikke førjon, men omkring sa jeg jo, det var rettelig sterker, og det spalte fysisk en forboll, men da jeg så ikke ivelig det i kort og så videre, det er ikke et eneste rett kort etter mesterårene her.
0: Nei,
2: det
0: må være feil. Nei, jeg halde, og det skal vi ikke bare vinne. Vi hadde eisen i øyelig temperament, altså. Det er flest, ikke alle. Altså, selv at en sånn type som Torbjørn, som han var absolutt et godt av Vettelen og Gjørg ikke helt der gjennom en, men altså, vi var flere som begge brukte noe mer av det, og eisen lødde nok som jeg fyrer da det kom til den kroppslige parten. Så det var kanskje mer undrende best enn jeg annet, at vi ikke hadde noe rett kort.
1: Nå sier du det selv, tror jeg, för hitcha ärs net tär hur snägt det kostar vi finns ju inte andra karriären och det var visst bara ett eller två så här också gäll.
0: Jag hade visst en ska på det så hade kom jag ett att träda en från tredje eller lite lockshow men nej ta visst så då men ta hade vi slopp på isen synd det lättar. Det var dömt här är det och till onkel var så jag att för onkel service med business ball filmen att så är ju då jag säger att jag är uppe på rockort så rätt kort isen. Men
1: eller Pottl han är med vart så vi ska minnas med en tur aldrig bara.
2: Ja.
1: Men allikevel så är det rättliga näckver vi har för oss näckmål och just nästa år.
2: Ja, nu var ju inte så näck. Vi var trots som skulle sex mål på och Torben alltså skulle sex mål bara. Det är inte näck. Och jag kan det stund så vi kan hade vi haft och arje och där fram man undan och framåt. Det är inte kan verkligen aldrig bara som shit mål. Onkel skulle fler än några andra men i halde det var mera det var mer som spelare som inte lät oss få nek vi akkurat att få mål men ville vara vi och spela någon eisen. Torbjörn var en framur teknisk och god spelare som tog det öjliga väl eisen att spela bollen så är det kunde få mål. Och Evar helt inte en sån allöpare som tjejt näka särliga näggmål. Det är inte förrän. Jon Peter Clemensen, han var allöpare från fyra men blev mer som mivattlare. Vonkor, samma vid podd. Men det är kanske inte förrän Clayton Suarez sätten kommer att vi väljer att ha en ordentlig och en som är Jönsson Thompson och i Bärenfärs som väljer domt och ordentliga väl att köta mål. Men då du säger att tälan var ganska mycket fysiskt liv så var jag inte mer samt år. Jag hade alltid att tälan var och jag tänker att om ett öliga tekniskt liv som är i fly facetter. Man spalt ju helt örvese. Alltså vi har spalt vi en och svipare och så en man kallar det förstoppare och så två med soju bakom. Så har man haft en väldigt känd mivadlare och en allupskänd mivadlare och så två vänkor och så två allöbare. Så det har varit det som man och i det här är kallat för 4-4-2 vid en diamant eller så. Men det året kände inte för någon drar att han har eller så. Och jag minns som så inte att det var nägg snack om taktik. Og neggvenning her vennjer en tåsa om taktikk men vi da var sjåvande trena det men det at spela omstillingsfotball som det der, kontrafotball, det trena vi så vi da har haft godt vergespill og så har vi vært kvitser fram etter vøttelen og det er ikke løgna at malvergen som vi er, han er vår viverska til at dette slag av fotball det passar ju väl tog att inte bara vara en framur målvärje men han tog det egentligen öjliga väl att börja spel. Börja vi att sätta shot i gång vid honten honom men inte minst att han sparkar precis. Shot man sparkar så öjliga långt. Så det var en öjliga god sammansättning och vi tjöt honom vänkron och alla spelare som flyttade sin ägg och Piotr som hej förläggar börja atträtter och framöter så vet jag ett liv som var öliga dynamiskt, vill jag säga. Och ta ut hojen i det

0: så är det att vi hade utan fyra månader att det var liv som har spalt samman. Lantje, och plus det att vi tränade och öjliga negv. Alltså vi har haft en, jag hade vi hade en jögnomsurka, en professionell en hukbor till det att spela fotboll. Så är som vi såg negv li och i det, och det är flest och i det. Så vi har haft en fyra månader. Här har vi sagt att hinner inte vara det. Men vi hade absolut en fyra månader efter att vi hade tränat öjliga väl och negv. Och jag råkar med att vi hade vunnit en ta på tammad.
1: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
2: Jag sitter ju och huxar om särskilt en upplevelse som är här i av tecken. Jag var hemma i sommarferie i Norsjöfors och ta spelade ett finale om Lökmanstäpe mot Hape. Den finalen hon ändrar 1-1. Och jag minns han distan som nog den bästa fotbollsstyrelsen jag hade sett. Och i följen i behöver ta västern lunchattarna. Och det var nämligen det här vi har spalt i otroliga kött och linen står väl till kon annan. Vär har på kanske en rättliga drablig motståndare i kötting. Det är så att det har spalt fler öjliga takta dyster mot timen.
0: Vären var näggt större under 2014 än under 2014. Det var langt väv till haunar. Det var langt avstandor och i mittlen haunarna och sandtöjderna. Så det var ena kan vi att tar stauro ur haun, det fantastiskt att vinna av taimon. Bara det perspektivet så halde jag, Sean, det kan gått vett i er det ska jag inte säga. Och vi har en hälsar er arva futsunda uppgärnar, men för jag kommer att veta alltså en stauror bit att kunna spela upp i motor hälsar när de ovinnerliga ur haun, som var öjligt störst. Ja, jag hade det passa in också väl till. Alltså det var en otrolig motivation och en inre glädje att kunna vinna att hemma bäst. Så är det minst.
2: På det minst var det finalen här på en och minst kanske nästan sett när det han tävlade gott nog.
3: Ja, alltså jag minns den väl. Tjejt utgärna normalt har ju 5 minuter var efter lagsör. Jag minns ju hugg till bara, vi fick ett hotna och jag minns att jag hugg till bara efter klockan för jag vet inte hur jag går efter. Det var råkade första sejbafnall alltså till Det var ikke nok tog etter jeg klarer at jeg ventet gangene. Vi fikk et hotna, og så kom bolteren fire, og jeg minnes det som det var i det, at jeg høgte vinstrabein i hundene og banket på den etter. Det var en utrolig kjensle at oppleve det som piltadranger og spilmøte til. Habe var jo best in class. Det var det som vi ångsvegna høgte som måler klarer at jeg kappast møte. I måte styrkjene, som tid var inn i Janne, så halde jeg att som kanske är det synder under mig det är faktiskt som spelar en negver av dem som spelar på fotboll, där spelar jag som flåboll de vet ju, så där som spelar en kurs i flera av dem, var vi till att vinna på i tredje, ärdel, första flåboll, och komma upp i mästarleden i flåboll, vi dem som läggarna, och det gör det att han parsen av fotbollsspelarna som är där stärker luften i luftspelarna timingen och inte minst här att lobkraften och så framvis. Att vi var faktiskt en rättare större hotan i lobspelen faktiskt alltid lagar. Så det var kursen en tyske som vi hörde omfram till halvt att den mentala parsen. Alltså det var akkurat som att det var en sån kollektiv anti om att vi skulle bli bäst. 8 mån till kväll.
2: Jag var inte en slags pioner anti i knäsen att nu skulle det verkligen visa till att tidigare kunde bli i mitten där story och jag skulle vinna dem story.
3: Absolut. Alltså då vi började att tävja möjligheten för att bjöva dem stora felen av och så ut här att vi rönt av öllen att ta bär till att vi kunde skapa urslut så var det lukka som ja ta bär en sån ta bär en alltså ta kanske en sån lösen av att jag vet inte tygna vår börja att vänta sin tur ut i förska samflanen och sandöden stod inte allt för väl till men mitt och kan man säga tyg så var det så blev jag en av fjärs sauniga deblen till folk och ta lukka som ta som blev hjärsta blåa och drog mig in i lokalsamflan. Det här är uppfattande att se frågan av stål som finns från Asgård.
2: Jag kan inte berätta sig mer om att det här tror jag. Det är inte något folk och sant. Det här man har betytt öjligen för alla byggnader och nivå.
3: Ja. Och, alltså, nu är Björn av Hörstu bättre att öja fälla. Så till alla byggnader som sådär och sådär ombågar. Jag syns inte imens från tog till ära kvar om där smarre byggnader hött och likar vi. Men det här är värre alltså. til at det en fellesskap som, som ødel og ødene kunne stande sammen om. Det hvordan et av de farve gode dømene sannheten, ja. Så ofte har vi da sagt at vi da best av klantras, men Bjarne Fisk, hvordan vil det et greit tilsyn om det, om det øver det her som vi virkelig har klart litt til
2: Elin, nå sitter jeg og hittet senter etelsen her ursliten og ui, noe andre og noe for, og ta, så hvis vi, du er sånn, så har du trykket ikke mest her i de tre siste artistene i måte SIF heima. Hvordan var det
0: her? Ja, det har vært helt utrolig stort. Altså, så var det opplevelsen av det noen ondt og bare ikke at det nå. Det ganske ringt at endte ikke var det her i åren, du, som årene ganger, så, så jeg vet ikke akkurat om kjenslen fanen, men det kan være ombrøytest så hvert som man pratar om med seg her lødner. Som som här var värre. Jag minns det som en olja tattan dista börjar vi och vi snackar om rekord ja när vi var flyger över som man efterföljande och säga att dra av video ett att ta. Nu är det också andra att hälften är här du spelare kanske lå allvarliga matcherna. Men ta ju så vid få gång då så vinner vi nog så grejt till ändan 4-1. Och att vara förmästare trudjar eller i tre sista omfärden som uppflyttare och omgångtist ännu har tappat. Det var öjligt speciellt. Och jag vet inte ordentligt om vad vi då har helt gjort om värre akkurat då. Eller vi bara levde och i sig drömmar värre, men det var öjligt ståttligt. Och det var öjligt gevande. Och nu säger du att Santorgen var en lojteplats och det är de framhållande. Men ta bo emma väck, odemotor. Jag har alltid att jag uppmöter 1800 folk och tar sista forsen. Och jag minns det att vi där var, jag var inte skola fram till sex forsen i del med skolan. Och då var vi nästan 200 nämningar. Och nu är vi nere jag 1200-1300 folk och jag vet inte vad nämningar heller i del, trotskilla, ett halv fjärs. Så det var några avskåren i del, det var några avskåren som fyllt och vi. Och det var ju fest av de är och ver att bli förmästare hantan där igen. Så glädjen har säkert varit helt enorm i dessa lötnar. Och här har vi simpelthen varit ovast och hemstinten. Det är också när vi har man kan vara lika glad för att bli förmästare. Eller vinna detta och detta som man är bli hemstmästare. Det är det bara. Man kan inte vara glädjande visst. Jag hade bara vi var glädjande som hemstmästare.
2: Känner du att det är tröst när du pratar?
3: Ja, alltså det har följts. Det har följts allt samma som har sådana värld. Följts med långa rosor. Så det var så underligt att vi kom ju upp ur nästbästa delen och det var så fantastiskt att klara det här att flytta upp. Men det skulle kunna bara till att man lukar som tåg alla fotbollsföljare och i en och tåg till första färgen man rönte. Det var öjligt såldsamt. Jag vet inte om det kan bara till att det vet jag inte, men pengarna finns ju öjligt något att säga och i det här ser man bara hur det har hört att ta. Men jag hade inte man ska utlåga att lukka allt. Det kan hända något så knappt. Vi har Lutland parallell till det här kanske och är här som en Julia Bjarne av her som akkurat klarer å komme til finale omfære eller enda spillet i Oanjo nå i sommer tar enda vi har blitt fergemeister og seba vinnere. Så til vi først så kommer man inn så sikler man inn i en sånn stemning, i en sånn fellesskap som knappt jeg klarer å lytte negg mer enn man helt at man som enstegling kan klare. Og til den skiva så til at vi har hørt det som ikke sterk kollektiv som sjålande ikke alltid var pura samter, men som var øyla samter om at vi skulle vinna. Det var øyla avgjørende for at vi klarer å flytte den her til, sammen vi ødelen til stor oppbakning som er.
2: Trodde du på at du kunne tepe?
3: Det låg kanske så rejpot, men i verkligheten hade jag det var omgående bara inte för att täpa. Och vi spalt och alltså att han hade spalt han första dissen så hade vi den en känsla av att det snus inte man täpa, det snus bara man.
2: Och Eli, till det här sista dissen i Mastalvaren hemma i Motorhap och ta hade jag det tål att säga till halvåtare av, det vinner 6-2. Det var nästan väsentligt särskilt.
0: Ja, det har så kvar han är känd pricker nu i innan ta tandägen. Du det var öyla när folken.
2: Fortell.
3: Ja, det blir jag löj vi att alltså Rom blev skatter och vi kommer att rum 1-0 och det har viska som det var ordla chelet ena löte men så klarar vi det vända allt fram.
0: Ja, jag är säker på att vi kommer att rum. Ja,
2: du ser.
0: Nej, aldrig. Nej, vi var 1-0 så blev 1-1 och så 2-1 och så 2-2. Piotr körde Kjolmal på inte en hållag. Ja, det är rätt. Men det var en öjliga, särskilt i dag, det var öjliga när folk in i del efter, alltså jag vet inte hur folk har varit, men det var om man för 1000 folk och det är nägg. Och som sagt, ni håller lojor så är vi öjliga stäster och i värdelagan att vinna öjliga grejt mot att ta dem stora. Så det var särskilt, ja, jag vet inte, alltså. Tar vi det av två som heter, så är vi öjliga ofta citerar en brasilskan heimstjentan ritun som heter Paulo Coelho. Och han säger enastän att onket du i tillverkning tidsis det som om allor heimern och allt det som är i heimern hever tidsis avgör om att hjälpa till. Alltså det blir still ordentligt att förklara hur akkurat händer vi först. Det händer och man är bara heldig att man akkurat är det. Jo, man har hjälpt till och man har givet så ett utkast och så vidare. Men allojkall är det vi-skifte som man kanske inte ordentligt hever styra som stål och puntor. Man är ovast av sig alltene och hon fär inte långt så ena fär. Man är att rulla sådär. Och vi var bara helt i att vi var och pastor och tog. Och ta i sig Jan att Heimer var nog större. Så skiltas det eisen är att här spelaren var äldre än vid. Tar var och i stora mån. Tar hade varit i haun och last. Men nu var det här i stora mån av Sante. Och blev verande i Santöjtene. Eller i Santöjtene. Och vid för i skola. Men lät då ögilja nek fyrir att komma sur i Santöjtene och norra till haunar. Då vi gick i skola eller lärde. Och vi färde oss till Aravus och i öppnån bad om Skåpnafjör. Och nu tar man om nej, jag vill inte affära här tog jag till så långt att köra. Eller så. Men vi lät då helt otroliga nek fyrir.
3: Vi kattarna klarar inte jag gilla och så var det. Alltså, hvis vi skulle norra till rattarna vänning så måtte vi det här vara hjälp från utdragbaden. Och det var särskilt skåpningarna som var oförrätt cykla och natten fram. Alltså, nekvara, bäg. Jag aldrig kan se Iva Vägre. Minns han ena turen i Hästfyrt. Eli var kanske inte allt han allra stinnaste av Kjegg. Jag minns det. Det var sin dragtjog. Men vi vann oss och bland attor av gamla. Det var gott.
2: Det var inte fyttling som jag vet.
0: Alltså jag må viganga att man dömde inte så öjliga väl att göra det här, men jag nöjdest. Jag måtte släppa att vänja och måtte lottäga. Och hade varit en av, kan man säga, hade varit en av träden. Jag har i Aravus haft en dröm, marre dröm om att vi är ombord och bad som koppar. Han är försovet försvunnen, han kommer att onken tog. Och nu tar vi det i en besäkstred och varpe, så kan man säga att en av för vi i vill ha att spela och det var nägg folk ombord av här som bad. Och nögor var färre nio runt år, men vi var nägg som stod i det där. Det var inte plats. Alltså vi var som inte nägg. Då vi så komma i Hästfjör, nu kommer ett grovt kväll som eisen har vintvisar. Och ja, det har rullat mer än gott vär och vi var för nägg ombord. Standen var inte särskilt gå år. Jag var mer än banken och inte att komma. Men vi kommer så av ödlen att spela enda vänningar det som är på sexen. I min chatt som tappt och ödlen och ett. Alltså det var ju pura. Man vet det att han fyra rejser som var till ångt och till dessa förbostisnar. Och så ser vi att vi är en nägg. Och det tycker vi nägg kunde. Det är inte bara videos antagligen som kunde skriva under på det här. Det är en nägg som här var och en tog här och i. Här är man nöjdest affär att stå på handamaten. Så hade det, kan man säga, hade det en pastor efter med att Louise rejserna är att vi tar lödde öjliga nägg fyra hända ner fällagskapen, men i halvdelen att Drömein kom innanifrån. Alltså, det var inte bara en sån offrelse för fällagskapen. Vi ville vara pastor. Alltså, det var en egoism som rann in i den där fällagskapen som gjorde att vi ville simpelt en vara vi och Jesus ner. Och här tog vi från Mian Forsene. Jag råkade vi börja runda om 4-5 Forsa förra år. Och här tog vi ju vars. Det här sa jag lukas som är av en att men jag var hur så tuchar ska jag föra sig att fram.
2: Men till för inte stä norr att det att någon annan dysten mot att hoppa. Ta det var sagt hans fejra vi alla lunch.
0: Nej, ta. Det är nej nej. Ta halt i hövsen dra och inte ta. Alltså det var sån kväll då skväll då i kväll då som var vår testotlig kväll i havn. Jag var frukt om morgonen och mannen morgonen skulle han inte göra så gav att han allt. Men nej, det var en fantastisk ball. Jag hade, det som jag minns särskilt väl för att ha i varslen. Det var omframt att det var öjlande kvalt och vi var flera hundra. Så nöke var uppe jag, jungmannen för Lexusen och nöke var nere i Jontor.
3: Nöke var det var folk tillbaka.
0: Ja, det var då. Alltså vi var och gav 400 folk. Alltså, jag var inte knäckt pass in där, men det var som säger att. Men det som jag minns särskilt väl, det var att Magne Arke var en, han är ju nog var ju varpa ut där såre och han helt röv och han utvarpa i vi bor halt nu kanske vill säkra kvätta var han utvarpa i men han östes ju upp till där röv och tonan i halt han utvarpa i om att onke fixade ett där locksåret. Nej men det var också öliga avvärt och det det var det nog till han ju som morgon tabell.
2: Kväll minst till tabell på.
0: Han bara ja.
3: Nej, det är jag inte. Det händer otroligt sjaldan. Det kanske hänt en tvär för det var blev ung men inte så ju. Nej, det var ju en folkafest på Sträva så öll i Sandalen som överhuvud hade att vara pastor av snur äventyrfärden till Bjarnavers Lotoko så ädla så. Antal var man vid fyra ägningen ädla alltså bygden var ju öll västerskrud som hon var så det var ju en det var som allt var alltså det var allt en lång rusor ur en till annan.
1: Stola upp 36 vid varspen någon häva, Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
2: Men så är att han var rusen så kom han timpermänner och nästa kappen går var. Ta färd till så låande nyrat. Ta halv din ägg fuxa, jag vet det här är en dökt flå. Alltså kvät vad är det som händer då på all?
3: Det är det inte riktigt att beskriva. För det första, så var vunnen vi tar flest och distnar så är inte stort R4. Vi vunnen där vi täckvis röjde negare där, men vi är en normal som säger. Eller kanske två i mån. Och R1 då blev det faktiskt det övda minstret. Att här som vi hade vunnen där R4, här tappade vi där. Kanske vi är en normal eller två i mån. Och det är också inte blivit gjort upp. Hästar det har varit det öliga tattemedlet. Jag hade det i spaldet den sista disse mot TV. Då kom vi ändå nummer 4 i landskapen. Men vi blev ändå som nummer 20. Så tatt vi det med linje av det sista spaldet. Men självande att han är så gläsligt omfärd i det bästa ställena första året. Så lät han lugga som i korsen. Det här kunde förra tro på det klara ändå det här. Rowan blev ju skatt och bredsar bein och kom och körde 4-8. Så han som hej var en öliga trycker att det skansdjågen han var inte vi. Självor flyttade jag landen om att läsa. Fyra är så nog snäggt att få fram att spela, men det var absolut inte optimala omstöver som är. Så det var några små ting som brötte oss och säkert hever motivationen inte var så brännande och stärk som hon var till att första året var det bästa. Det är ju men det är värre fettla ut sådana här kvalitet i stöj att det skulle flytta ner.
2: Men Edith, hon nämnde ju Anne att Jan Kaczynski, han blev uppsagt då i 1905. Så kan jag säga att det är till Piotr till Griver. Men alltså kväll det som hände då han blev uppsagt i Ørstarve?
0: Ja, det var helt med att dränta honom. Då är det Nylandskron i 12 september i 2005, så kappingen tar över vars till ändarna september månad, så det är bara inte åren. Jag vet inte vad det hände, men det är väl en egg ting som spelar in. Jag nämnde, jag började vid att Piotr och Vjeshek Malvergen var och brickarna som vi viska och störst till att vi blev förmastade förra året. Det är, alltså, nu har jag efterföljande. Här var öjliga negg för utländska spelare vid förskån fotboll till åren till. Hade jag att utländska fotbollsspelare var till dömes Anchmer och Martin Nugent som var i Lorvik öjliga gåvor. Men det var inte lika vanligt att utländska var i förskån fotboll till. Ja, Dave Jones var fokla för det. Men det var en kivast i att inte han där och i det må man säga att Piotr och hans är förlöjde och Malvergen att här var öjliga gåvor. Det kom alltså en beinleis från bästa delten i Polen, landas bästa delten i Polen, hade spalt nek var bästa delten. Och Malvergen den första året, han var inte så skjoldan månaden av en tepron sikre eller en tepron tepe, osikre. og Ari Ettor ta halt i ikkje at han megna i av samme hot og halta seg her og kjenne noen. Han domte vel at livet var et festligt liv, kan man kalla det. Og det var ikkje alltid at han av sånne det noen var lika klar som han var til fyrra. Det hans løgna, det så jeg sier det bare. Og prate om at han skulle flytta ære veier, var langt å begynne, og det sånn små ting spalte inn. Som vi vil skal til at noen kjell just litt, de klarer vi ikke ordentlig å vente til åkere firmos. Vi tappte så negvadist akkurat, og så narkes man enda noen, og man kom nærre og nærre av edgene, og tog verre, vi klarer vi ikke å holde kunne på om, vi dotter simpelthen noe det, og skrampla og nyrat.
2: Og så det fotbollsfølger, ætlige seg kloke mann, der svenngjerner og så videre.
0: Det var jo stilt da.
2: Etter her, jeg kan sikkert ha spaltet da, men det her sier at her var så bjørn og fyrst, nå har ligget, så ikke det kjatt, men tid er så tomt kropper, kommer bare helt opp etter.
0: Ja, og i verdagen kan man si at hvis vi hadde spalt best delen i 1-5, så hadde vi ligget helt sikkert i århold. Tog at i 1-5 var vi sterkere, og spalt og nekva dyster i møte Leon ur overstaltene, og stokene og medtallet vel. Så vi hadde, liksom, vi hadde loft og en lødsinter her, og kom opp på denne veien, og stokene øyla vel. Og, ja. Og så var vi det nøkere år i beste deltene, og vinner så løgmannsteip, og teba løgmannsfinale. Tror jeg finnes vinner vi, og fyrer finnes teba vi datter. Spiller Europa-kopp i halvfemsen. Vi vinner alt og lydde her, sier jeg, gode årene. Mian forsene til Mian halvfemsen. Vi vinner alt for lydde imot til tilfeller som vi hever i håpen. Da har det ikke vært vanlig at man skal skifte ut og få noen utblå inn. Og det var jo sånn vi skiftet, men vi vinner for lydde alt.
2: Nå sier du det selv, og jeg kunne også med at Horst har søvende eisene til spiller seg på finalen i 8 og i 3-5 og til 8 måneder HP. Og han endar 8-tan, 4-finalen, han endar 1-1, og ta det ikke langt spill og straffe, så det en nødvendig dyster. Så jeg blir ikke på søvnene, eller kan jeg snitt kjærene litt nå?
0: Ja, altså den 4-dysteren, hans var aldri vikomåte, jeg har aldri pjatskåret på en fryspar, i 4-finalen, og så jauna teir, og det endar så 1-1, så må det 1-3, så heter 4 løgmannsfinalen vi spiller, Møderhape, og ta en hester der vinner vi, så 2-1, og Torbjørn, lägger åken 8 och vi vinner 2 då. Ja, och du skorar i sismålet.
3: Ja.
0: Ja, ska jag säga. Ja, nämligen.
2: Och testa på fortälja om Paul.
3: Ja, alltså det var alltså för det första hade jag att så vi vann 2-1, men i verkligheten hade jag att vi spaltade en helt otrolig god final och det borde vara en Italia sy att åttarna för närmare Habian att vi borde vunnit Negmair så vi borde kanske vunnit 5-1 annars eller också då men vi vann så 2-1 och det var ett skolt mål minns jag väl som jag hade börjat i själva Alaba så spelade bollen ut till och det högra vank till Rundsöjla som spelade bollen 4 och Torbjörn Edleli men så det var Eli som lägger på man och så är det pura grätt som är vid vänsterbanan att utplacera Kalle. Det var ju en helt fantastisk känsla så självt om vi hade vunnit mästarlaget i åren så hade vi det angående runt att vunnit Seibakappen. Jag var så blev lyser bara till åren så jag har gjort ett lydigt vettemål vid livfällaren som är att visst vi vunnit Hvis vi vant Steibakabins nå, og vegra hodene, så skulle de mossa løgman. Ta Bjarne Jakobsen, min gav i Habbevinner, han sier det at det var heldig, at det ikke var mamma bare, jeg kan sånn stein, jeg skulle mossa, men Merle Petersen. Men jeg halte hun ble tidsen av Sintra Bøle, da jeg gav henne en kossa tjoltkan, og jeg skulle kanskje ha snett av hver en åre, men det var en utrolig stuttlig løte, at sant det vi i Steibakabins.
2: I held at her er avspeklet ved alt utlint.
3: Ja, det er gjerne sikkert. Det er gjerne sikkert, men kjenslen var gøy, altså.
2: Og Eli, så er det etter. Ta et av eneste stebafinale. Hesver er det Kaui, og 2 skårer, men det er ikke nok.
0: Nei, det er faktisk... Altså, det har vært utrolig nekva gøy løter, og det her fekkene som han sjående om, og i fotballet, gjør et langt, Løv her fotballtrøv fyllt utrolig anegg. Og man minnes vel til tar gode lytner, men jeg må vikanga at steipafinalen i 4.5 mot KHI okkur som sitter øyla fremmelig av nedhinten jo, jeg sutt ikke nekvar spilstøver øyla klart firmer. Vi tar på 2-1 til store målmøllager båveier, altså vi tar på nekvar målmøllager som eier og skulle og må gjøre mål, og KHI hever en rikva eisene. Så det en dyster som eisene bilder båar veier, tar skåre på brottspark til en av målet, og vi skåre på brottspark mot det enda noen, og vi gjør et misstag, en verre spiller som misser bolten, og så kontratar Arnold Johansen, som var kommet sentan innenfor, skal få på himmelen, som 16 år gammel Gundadal i en dyste, her man helt at det her var en noe messi, minst øyla vel til han dysten. Han skår, i halvtid han som skårer til 2-0 for KHI, og en klakstein filmer, nå får han ha flenna, en klakstein filmer sitt til brottspark, og vi får alle ikke. Det snakker vi ofte om, som Jakob Mikkelsen skårer på. Og jeg minker så om månen møter enda noen til tvei at vi brottspar ikke, men jeg har verdens største målchans.
4: Og du
0: er enda noe. Og jeg har alltid stående rett og slett. Bolteren.
4: Jeg vinner
2: seg vel. Nei, det er det ikke mer. Det her kommer til 2-0.
0: Ja, det passer, det passer. Jeg har alltid stående 1-0 til KHI. Nei, jeg har alltid stående 1-0 til KHI. Men Paul hever flukter utenfor 6 meteren. Bolteren springer i vedlen, og så smekker han til i høyre beinene. Og Jakob Mikkelsen blæger seg til sønne høyre og li. Og Bolteren teker i innan vers ståndsjene, og kommer så ruttlande på tvers. Og jeg vel ikke mer enn her, jeg vet ikke, beint utenfor 5 meter. Ja, kanskje. Og Mali pura, pura gapende tomt. Jakob ligger ved ligger nere. Ja, och jag är nog klara Lise helterna av bögrun Jodosiewski Karamazov bröner. Så gav jag tog hej. Och god hjälp till mig om jag inte mäknar att sätta in sig och rädjan så ytla. Rädjan vid hjälp någon. Så han fär vid sugen här av mal. Möte Jakob Mikkelsen. Alltså jag kunde gjort allt. Och han mövelagen han harmar mig näka så grusom. Ikke minst tog jeg at vinneren etterfølgjende slapp jeg for at Israel har spillet Europa-Kobo her, så vi det er gulta noen hjem før, Jonas.
3: Ja, det var naturlig at to av ødlån vi tog noen helt annen standard teknikker skulle kunne rege bolten sylla. Jeg sier sånn til hun, altså. Jeg har aldri til enten særlig enstegling av støvene som vi minnes best som punkte, men vi vannet at hvordan to for fri i Arne som kom.
0: Men her var noen andre vi skiftet i eisen som jeg vet ikke, altså jeg minns ene for at Sofs Clemsen pura etende fryer inn i under malen, han sitter foten også, og bolteren er ved i malen og hvordan mørker som er i utenlands men jeg kom hjem til hendene finalen han litte bare høyre fot opp, og bolteren reker og i bein i åen og bolteren vær i malen
4: men,
0: ja, attanfor Jakob. Ett annat som vid Eisen var sent smarterare i runt här och gå in i Bjarke Mår. Han blev intervjuad av samman vid Sverre Jakobsen när han får det är Arn finalen och vi så sporter om hur som man nu heter Ursli det man förra ver. Och Bjarke han lägger fingrarna i mitten. Vi får själva det vinna 2-0. Och vi var så små euro om hur så att han hur fanen att han inte är underspalt ända ner likloten Maira. Sverre Jakobsen visste bara att han skulle inte vara Luika så här. Brad Rassen och i medingen jag var sån här. Nej, det var en förfärdlig rosir alltså. Det här ständer eftersom ett kjeltäpp, det må jag säga.
1: Stola upp i 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
2: Nu arbetar jag sen med en av min livfällon, Ip Mor Olsen. Och han var ju värsen och var i en episode då.
0: Ja, det var han som gjorde det. Det var han som blev sagt av och firade täcka om... Firade egen natt, ja. Och så blev det brottspark. Det var så. Det var han som fram till brottspark.
2: Hur ser du ut här på
3: Det är stövna. Oha, Ip är väl en av de alla, många tusen fotbollsspelare, Ip är en av de allra bästa medverkningen i vår huvud i färgen. Lydladna Linde, men otroliga dryggvård och stärker tekniskt dagsen. Så det var en öjlig kylig stöva. Jag har alltid, det var så lydig att Ip närst vid henne som han i vår huvud kunde nästa vid henne. Men Ejon, han är lagt tyngda punkt och det var öjlig tjott att han för hon kallade till löten och det var så. Men det var väl arbet kan man säga. Jag var en allbara, visst man klarar att få straffbordsrullen och sådana stöv. Men det var öjliga spel för Jokon Trotsky och särskilt för Ip.
2: Och egentligen att det är någon ta vid en rätt kort till KHI. og ta støvan 2-1 til tæri ta og Elian skårer på straffe. Ja, så blir 2-1. Jeg vet ikke om det er samme sekvens etter det kort kommer. Ok, men hvordan det system nåttene deres i finalen her, Bent?
3: Att det alltså vi drar som Freja så vi hade otroliga några chanser. Det hade vi och det var undrarna var som en ene som Eli nämnde att han skulle föra in i allt Piotr en öjla stor en chans eisne. Men sjåvande tar ju tygen som speglar den ut så är han inte att göra så må vi bara asana vid hava tappt kjolt om vi kanske som Bjarke säger att papuren var bättre och eisne hade hade flera möjligheter än Kai men Kai spalte disten skyla godt vid time mølag som det hadde til en kjø også.
2: Eli, du nevner Bjørska Mår og i halte nesten han eier en av luttla verensekortet i følgen. Vi det eneste spiller som blitt ut hvis det blir sparskere og revne. Og det en søvann som vi flennar etter nekve et og i på 36, tog at det var en dyste måte på 36, eisenvisen av Arnon, tror jeg, 5, første dyster av Arnon. Og da stod vi involveret i upptakten till händelserna. Jag vet inte om du minns denna.
0: Nej, det här, visst jag som är fram som inte så sällan gott, så jag har helt glömt det. Men hade här vi om Bjarkman var nej, om hända ner händelserna vid Bjarkman var det första. Är det inte ett land vi är att Harley Bertelsen som nu tar sig en podd om Torbjörn Jensen, Janne, kontrollerar haltar i under mig och Harley Bertelsen var väl en sårnäsne. Men är det inte chockat vi att Harley Bertelsen är en affär? Fera Lundsen rodde mark och färre rekord och det är några rekord som vill titta att då. Det här kom till en R-sending hittar Lundsen närjad. Men det är ett land vi att jag och Mörsko är inte så glädje för någon annan än att låta löta och som du fortäller Ronny så var ett land som gör det att jag vet inte om ett av varje har varit sin dröver men det enda stod att jag Simon Simonsen han gav Bjarka ett spark i attparten och var utbläckad av. Och det var nog en landskapsgardist som...
2: Ja, landskapsgardist, ja. Men jag Simon fick bara guld.
0: Han fick bara guld?
2: Ja, bara för guld. Och till Niklas Löjer ändå som så hick ner och ser att han noterar Bjarka för guld.
0: Så långt. Ah, och Bjarka blev utvistad. Ja, så läs. Okej. Okay. Ja. Det vill säga att Bjarka blev utvistad för att jag Simon sparkade han rev. Ja, men det är gott. Det är gott.
2: Jag har alltid kan lägga till att Jakob Mörsk, han har inte fortalt upp i 60-årsvärlden, han har fortalt utanför det, att han är där vi är utav att han har funnits rätt för att lagt till nyer. Och till Ulte som först hörde smälla sant att
0: det säger ja, det kan säkert passa.
2: Och till han är där vi är utav att nu kommer han öre tar över utanför det, han tror att det är Bjärs som funnits där reja.
0: Ja, det ska säkert passa.
2: På ett minst om det är där, du glömmer alltså hur råkning vi.
3: Ja, Sean, man glömmer alla synderna. Det är så. Nej, ja, jag minns väl så stövna kostar utkom och så han som säger till Janne att det var öjlan ett temperament i jogen så visst det var onkel som dödde att trösta där rött och knapparna så bär det isen till av fågnade att missa fokus men som helt hade vi klara att bruka temperamentet till några positivt och få gå österbostad det var
2: tjugonde det var sin ekosli själv kan jag minnas.
3: Oh ja, absolut. Jag ska inte på några mata välja munnar avgjøre fotballsvedlen. Jeg er bare i min skump og mine taklinger og mer av tredje.
2: Eli, om vi nå tenker trøyene sin opp at du er helt særlig at vi at Bjørnfred kommer opp bortsett av ånken og vinner det mesterheten, nyrater og oppater og lykker toppen og noen år, så kommer vepen noen år settene og ender til søvnene. Men så gjør han til å ha ikke så verre. Tror du at det er en sjanse for at søvnene kan hente atre for å få bolte som man ser ut i det?
0: Altså, vepen ble jo mesteren. Det kom ikke opp på Nassbestell, gjør det det? Nei, men det ble jo mester, man kan si, sin
2: drev. Det er bare tid og natten kan man klare
0: ja, det var ett sushi, men ja, i tätta en, nej, det kan inte passa. Onke må ha varit, men lugga mig.
4: Om... Hvordan
2: har vi här folk? Det har tagit ner att
0: han ja.
2: Ikke har det fyr i allt.
0: Men ikke, altså, TP är förmästare i 2021 för så flytt ner i 8 så tar jag och prövar att han här, han tar turen i sin. Men det här vi omtäller lite så gärna. Jag bor ett år är onkor som äger sinter av pengon. Tack om du var en förengår. Eller föringar. Men eisen är sannolikt onker utländiker på ett eller annat tidspunkt säger ho, där spelar fotboll till förrjön. Vävern ut i Europa är inte så långt som man ena för att vara. Skulle vi smäcka pengar i fotbollsfället förrjön? Det blir ikke til anno 2024-2025. Så er det som fotbollslandslig er landsleg i årsaken. Så er det som fotbollslandslig ser ut nå. Tja en om fela er at komme opp ur nasbestalten på førermester. Det leder seg ikke gjøre. Til forstredene er helt, helt, helt ærvis. Ta er videre kommende opp ta i 8-4-9-4, vinne nasbestalten. Ja, men ta her var vi om ikke, kan man si, om ikke a jönnun föte, men så är det inte totalt kappingar avlejande element in i mynten här. Alltså, hvis vi tränar nå negv och nå väl och är det donalin också, här har vi den mövlag. Men att träna nå negv i det är inte nog. Efter Soroy och Tepe som nu är kommit upp, de kunde inte bara säga att, okej, okay, besäkste du vänner, sex för chefer, kan vi tränar tillsammans. Hvis vi tränar 16 fer, så får vi da vinna. Det blir stil. Det er ikke chanser. Så det kan du eisene få spillere inn som syskja til en hjelp, og det er en meira og minne professionell tilgang til en ekvom fellån, som gjør at det ikke leder seg gjøre meira til verre, kan man si.
2: På det regnet tekvene, nå hadde jeg vidt kommet her til at vi stod rundt av, tog inn hun flyg i virkelig gav hun selskap, og det selskapet her ser sterklig å være godt på alle måter, vil jeg si. Så om du skal sette noen år og alt dette opplevelsen der var vi blir en av første linjen ta og dreier sammen om, altså hva tøtning heter det for det, og hva tøtning heter det for lokalsamfunnet i at det vi får fram?
3: Altså, som en måte at fotas her som samfunnet så hejet här kappengarar jogen eller kanske ödl förbaslagen jogen ta i några år hej och fädlar större arv kan ta lytta byggda samfällighet som vi inte kommer ur för jogen självar som läkare så hevda åtta nev jag kan också ta gudgångsöj med självarna till ansi iva så att uppleva till att vara bästor i förrjön att det hever helt cykel haft avvarskan till lusla som vi har haft sedan i lun att det att man klarar att sätta sig mål och en och nöjt gör till att du är nu för att säga att det är om inte helt lycknande mål så mål är större än tydligen och att sågas för att komma helt på tinten. Till inte Ivas uttryck att det har varit det som kan man säga som har varit mer orrig till att söka tar högsta tinten när du politiker följer och så framme. Så det är det och det är något som utrotten ger och vi kommer att hudar fotbollsen. Utrotten ger och det är att man vid med oss en arbete hvis vi har en nödgraja målsättning så kan du komma helt upp på tinten och det är något som är mer universellt än vi överhuvud och färre om ut och dagliga. Då jag halde i att vi skulle göra allt det som är ment för i följande att ha så brett urval av gåvan utrotten tillbån till unga folken i färjan så jag säger att fokus är tandvägen hellre än marini i brödande virksam.
2: Och det här var det senaste i åren och i besäkstetvarpen och i det som något mer var åtgått vid 41-varspen. Sändningarna har Ronny Thomasen vid Västerui och tekniker är olika sammansätt. Sändningarna var ända sänd i kväll klockan 23 och hon var ända sänd söndag klockan 13 och så ligger hon hemmasyn i fm1.fo som potvarp. Tack för det.
1: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Klockan är 6:30. Här är du inte på FM 1.
1: Jörgen Niklasen vill nog inte för mig vara ut några någon. Pipa och Lunke är näst forskvinna nummer 1 och jag ungnar vill annar näst för mig vara. Formanskapen var valt av 24 årsfond någon kärra någon som vill helt näkare i som dövån. Utan rai manna vi 6 tinklimon och kvarjun av dem 3 mon London och utnår i Grönland, Färjun och Island. Och årsfonden hittas folkavald limner i Ranon samman vid politikaren och gesten ur hin och norr London. Och fonden vittjer rai i mål som var felaks och hova för London i utnår. Även inte utnår Ranon och i färgna virksom så är det huvud framtida vaner så bötnen och unkon i utnår. Evne fikk drikk for området av årsfonden, her formannskaperen Øystein-leien av tilrøying og maler frem. Og en tøyende part av områdene snus jo med avbjørnene som norskler av snillfond til bøttene og ungene er visser. Rønte vi er bannet snillfondene, og et nå i skolen har vært gav utslipp for salerlig og sosial og helsene til bøttene. Rasslimmer i vår samtrom, eller hver fyrin til bøttene og ungene i utnåret, er vi så større antutning, er landene i øya bedre kjøtt er at vi har sett tiltøk i versk. Fyra folk som slik var mellom farger og Kjeppanhavn vid SAS kunne nu få kjøtt internet ombord. SAS har sett fylsvennen ned til Starlink og i alt det øyne for Airbus A220 og flåførene til fjellene. Det er flåførene som vanlig er nødt av fargerodene. Flikvinsen SK sier til han skjeier ur Kjeppanhavn til Våar Mikedein ved de fløyen via en Airbus A220. Samme flåtypa har vært nødt av rodene søgneste dagen her. Atlantik hefur ikkje finnst hesa tænast ombord enn, men þeir arbeida vitt og í fyrsta omferri eru það flóðfélum við nekkvun flóðfurum sem hafa finnst internet úsett meðan hínu mú og búja et sentur. Men við arbeida við málnum sigur Johanna Berge som í stjóri og í Atlantsflóði. Norrlænsk landni samt eina félags íflúsing veitingartryggt. Samstarf veitingartryggt mellum Norrlands styrki förlagana tryggja eitgångt til grunnleggjande vörur og tænastur ta kreppan rækar, bægju i fríar og strústói. Tjögnum tatt samstarf fyrir Norrland að menna enn að samskipa og sterska tilbygging til þess að tryggja og aðlutandi framlöslu, flottning, útlutan og handel, æsni í lötun, mestar og kreppum. Talan verður ekki hefni, þá er við framöver skuldra kvík fyrir að bera okkur tjögnum óvantara kreppur, men orrei samstarf og aðlut. Vi har sett evolutionen om veidingartrykt vid åkara norrländsk och grannon trittja vid störskar och stövar samfällas veidingar och i mövlig om kreppotöjon, säger Barra Stein Nilsen.

0: Som er landstorsmøver vi Utanrugis Malon. Ivelusen som er underritt av UJR i samband med Årlige Fonten og i norrlænska samstarven om Veitinga Drygg som eitur Nordic Supply Summit. 230 fjellu hef ikkje endelete skrasetting fyrir en årsfragring fyrir 2025. Frasjene færin og 15. september fyrir skrasetting sinna senda fjellun som ikkje hef leti inn årsfrasakna fyrir 2025 og skifter atten til tvingsesautalun. Fjellun som hef allmanna gare som råktskapar arskull og sambars råktskapar leunni leta årsfrasakn inn og sannas leie 13. juni. Og i kjær var ønsken frasagt fyrir 2025 kom fra 203 fjellun, sier skrasettingen. Kristin Balle, som fulltrui av skrasetting fyrir, sier at helja fjellun i år er leita sama som undan færen år, men at de fleste kom av jörsfragrensen i åren til at fingses outtigen. Helja fjellun, som er outtigen vegna til at de ikke holdt i årsfragrensen inn, pleier at de litja mittlen holdt trus og trus. Og så færre vi til Fuglafjørður tog i døvn og fra i det og til og vi sondag vil Fuglafjørður karmer og mettene det enn 2026. Fyra det vi tånløse list, søv og mæte, familie, opplevingen og fellesskapet. Kom og se ljøser høyde av setanene som vil i Fuglafjørður kyrkjø i kvöld. Og mitt det er tog seg er vi Rønn Eliassen som er mettene løyer i Fuglafjørður. Rønn, fortell dere sin tro om hva er det skrønne i satanene?
1: Ja, gønn det ja, vi tar vann ikke av grunnen. Jeg har alltid sammenlagt her var vi omlag halv fem tilstøk.
0: Det skal du møyne.
1: Ja, så vi tar vann ikke gjør noen atle grunnen som så.
0: Nei.
1: Men vi tar vann ikke av forrige. Og kvart blir jeg vidt det til flere. Vi er under skjetten som er i kyrkene klart åtta. Her er vi livende tøvnløyger. Mettemalere, herren kommer å si han ikke år og seta mettnerener. Så jag tar av nyan kyrkogaren som du säger så har vi sett mättna det här och i ljusi av Nils Mittjörd som var felaktoa vår mävor och höldar hoksande mävor och är vår nekvar utgaver efter så vi fann igen kyrkogaren att minnas han och sätta ljus kyrkogaren.
0: Men tar vi spela här till minnas han tar vi nekvar om Nils.
1: Nei, det var mer om Nils. Vi tar hva finnes tannleggere at hos kan Nils, og hans er utgaver. Vi tar sett spartekonserter av Skrav, vi tannleggere som spalte oss sammen med Nils. Vestmenn og Oliver Høygård, vi er i Rekskjellagøtene, tar bare arbeid sammen av skolen. Og vi var vimmenn, så han kommer også ned hos kan Nils. Vaknar huset verur vi bingo-konserterna verur en stor faknar-konsert till Nils. Och så gärna våra framsynningar här Nils vid mentor. Och så gärna är det bergskolar och badnagarar och stånar. Här var arbetet vid ämnen Nils Mittjörd och hans är höjme. Och hans är hotte, alltså inte höjmen på. Nils var ju bergarkitektor, tånlagare, tjånlagare. Och kanske också en aktivist och lärare. Så det är näkla att jag kan fatta.
0: Ja, och han sätter sin dam och mättna då vi förklarar för det. Det kan inte krävas bostor.
1: Det kan inte krävas bostor. Han spalte berg i hotnarkestret, så det var vi i kvöld. Han sank i sandkörret, det var ösna vi i kvöld. Och i vid vikskiftet. Så jag med en kjönlöggare i ösna. Och de inte väl har varit tömt höjden som vi har upp. Så han hever så nekva søyer og hever ikke gjørst og givet så nekva til Fuglafjørður. Og det er kanskje hekta vid Øtlava valgt å sette kjønnekna, kassa ljøs og anil for væren og hvordan hoksa igjen. Så da vil jeg sindra kvarjon. Jo, det er vi til han. Så er det sjåan til Vekkjøllagøsten og Simils konsert og den årlige mætmarsnauren. Og så hun i om kvalitet vi gav hun gav hun mæte, og hun gav hun å drekke, og festlig og falske i gøtene, og gav hun fremsynning. Så det er nok å komme til.
0: Rønn, til alt som jeg har lagt til merke, som jeg kanskje ser mest for det som kan hente i fargen, altså mentamaler og henne selv, bare lærkene, han ser det at oppdrakket og synes Leonard Cohen det.
1: Ja.
0: Det ser man ikke i landet at kulturministeren stender frem på tannbaten.
1: Nei, og det har vært i Øyne en fantastisk konsert. Nils Tuskar Kauen og Baru Tuskar som Nilsa Kauen.
0: Ja.
1: Kunne se at
0: ja.
1: Og det var et spennende konsert. Og hun var i andre kveld klokken 8.
0: Ja, hvordan er ofte har mest mentan det er i Fuglar for nå?
1: Ja, det har vært så igjen 2012.
0: Ja.
1: Så vi tar vært avvis i første år.
0: Och det vantar jag om näckfolk.
1: Ja, och vi vantar näckfolk. Det plejer vi om näckfolk. Och ganska färliga lejer där den är öliga. Väl vid javor och sån är där den ösne. Och vi försöker när det går och då ser jag från gå och väckre så. Det är öliga spänt.
0: Så gott.
1: Välkomna.
0: Gott väver och gott lä.
1: Gott väver och gott lä och goda mätor och gå till på upplevningar.
0: Hata säger Rönn Eliasen som är mättna laja i Fuglafyrir här, alltså mättna vi kan börja i kvallt. Så att han var en svar var en händing och bara nuttja farmarskip och nuttja smyrlein som var det kipa näs. En eld och sikna i maskinrum nu men han var slagt och kött. Detta skriver smyrlein. Mannen sin hevet och allt gott och kip ger av er i havn här kan han vara kvig eld och kvig. Man ikke til tror ikke om mans, og som jeg sier i Johannes, så fikk ønsken skreja. Kjip i staten er 24-åringer ut for Taiwan, og fører inn av kjipas mye i Kina til Kanagaren. Arnes av Kanagaren er gjørt, der blir ikke til å si at nær kjip er for undersiklinggattor. Sjått sagt, Hermas vidt av smyrelein om at nå ikke kjip er ved for noen øvap, men samståndes fikk han oss vidt om, og ønsken fikk skreja, og at alle mannen sin hevde gått. Det är varandra er kunna om händelserna skriva smyrlein. Torsana kommuna är ett avlopp på knappar 1,4 miljoner i 2025 och det visar uppkörning av fortsatt ranon i kommunal och rådskapnär. Kommunan är en netto och en intök och från skatte och på släka halva är miljard kronor. Netto utrustningar till Dragstor var 1 miljard och 95 miljoner medan ojlövnar var 236 miljoner kronor. Da i rente og trøysnære taltar vi, enda i råkskapen, altså vi en avloppe på 41 millioner tja, Torsanar kommunen. Kvartje av foreldrene fikk opp batna fra trått for et batn som var født i 2019 til taks i kjeiskraset fra trådden. Det er skrevet av Våportalren. Feilen var ikke opp det i år for 2025. Takskraset til ta fra trådden og rente han atter for 2022-2024. Men nok det gjør det samme for årene 2019-2021. Karen visste jo at baden fra Trondheim er over å skrasetter selv virkende, og at hver sin mamma eller pappa nødt til å finne på om, er at ønsken eller hver sin tar jeg fikk han. Karen stod under en stedfeste at feilene største er å skrasetter ikke kjipen til taks, og finnes det at mamma gongene, og at det ikke er å bedre kjipe her. Korsene var avgjørende en stedfeste. Grundtjøvende at tru er av frøsten for å brøyte skatteoppgjørende værfæren. Sampart Kærestånden er av borgere selv og arbeidende av kanna om skatteoppgjørende og fratrottene er rettskraset. Og vi færre så til vekkere tjåkon, ta søgnast av nutja fra Veverstofarja, låt til frukslåt av sordet, så kjært 8 meter om skonte, skiftende skoiloft og kordelle. Og i natt og fredag morgen frukt låt til fruskan vind av landsinnen 25-20 meter, samtri og ela vever. 17. part morgen låt til låt av Imsson 18, samtri og akkurat ela og hit til middelen tjei og tølve hitast i. Jeg ser vore og tøyne nøytaren, jeg skal minne av at nå etter 18 av løskaner så det blir 36 og varspes mer og kronne. Vet vi at vi tøyne i morgen av middag, vi bøyer Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
2: Hef du en brukt bil för 100,000 kronor och inte till där en nytt bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100,000 kronor och då vill vi fejen höra från där. Stöckna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer oss att höra från där.
3: Visst du till att så kunde du gå på ett äste vinter och hurra till vinna bär ett luttlar och ståverskattlaner, tempervinter, trealovinter, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulle veit.

0: Steipa från Alle Radio och FM1. Till lägre kvar till Trandu Utjan. Är Vuchigur och Kai pressar samman av torsfödlig finalen om Läckmansteipa. FM1 är kjolvande vi och upptakten blir långt till Trandu Utjan. Lorsta av FM1. Tutt Bobas Radio.
1: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. En sverja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuner. Estö kommuner. Höjlderen. Kristian Grötnån. Og gulleklubber.
0: Ja, yeah, gulleveit.
1: Ja, yeah, gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: släcker tostan.
1: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: To mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Spotify Night till Thomas Amholse. Efter första delen färmika tillbåen ända vid en ordentlig bräck. Vi har helt särskilt tumma till på alla dagen och 20% i avslåttare är våra bästa köksmärsjö. Kommer till kvätte månaden kända september från klockan 20 och helt till klockan 9. Thomas Amholse. Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.

vara och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Gomes Lösner och lädar tog minus 25% i avslagsträ av Ötlund Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i 33 och hållit sig i handen.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Steipa från alla radio och FM1. Till lägre kvalitet kan du utja. Är Vuchigur och Kai pressar samman att torsfödlig finalen om läckmarsteipa. FM1 är självande vi och upptakten blir långa klockan 18. Lorsta och FM1. Tutt på oss radio.
2: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. En sfärja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuga kommuno. Estö kommuno. Poyldren. Kristian Grötnon. Och Gulleklubbar.
3: Ja, yeah, Gulleklubbar.
2: Ja, yeah, gulle veit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt treal, og sverar sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gulle veit, gade best.

0: Nutjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alfa Gomes Lösner och lädar tog minus 25% i avslagtre av Ötlund Alfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Alfa-prat. Vi suttjas till fråga och höjvuxvei 33 och hålls i hand.
1: Steipa Finale Radio og FM1. Til leir kvalitet til Rannuitja, er Vutsjikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Lekmannsteipet. FM1 er sjolvande vi, og opptakten blir langt til Rann Aachan. Lorsta av FM1, tutt Bobas Radio.
2: Omrannsen samstarvi, Skåsson av Gudtjik, er sverja beste urvala sketchers. JFK, Tja Skås, Bæren, Tlaksuka kommuno, Ester kommuno, Høyleren, Kristian Grøtenon, og Gulleklokkar.
3: Ja, Gulleklokkar.
2: Ja, yeah, gulle veit.
4: Og trotteren av FM1 er stolaver av Movi. Free.

0: Velkommen til besøksrødevarp. Vi sender kvønn høstet klokken 16-16 og henter sendingen for endesendt I kvøld klokken 23. Hun eisen I endesendt sondagdagen klokken 13-14. Og ikke nok ved tog, så ligger hun eisen I heimasøyene fm1.fo som potvarp. Og nå har vi det vedrestek ved fotbollen, og tog noen sendinger her I besøksrødevarp som ikke naturlig har nægget beinleis tilknytt til besøksrødevarp. Og denne sendingen her, hun får snikker seg på et annet årsdagsfjellet, og til P1-fjers. Og til å føre at ta seg om, til til stora og flotta lije tja Bjarnafjers syste forsnån og vi har femsnån. Og til å prate om det, så har vi Bjoa Eli Hense og Padla Reinandek ved her I studiet. Velkommen til Bayer.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og I første fotbollet, her har vi trutja for å oppleve at en løyde fela knapplige I trampa inn av vettelen og I første av I en FM. Og jeg gjør det av nødje og I halv fjers, VP og I år 2000, og tid og Bjarnafjers, tid gjør det av så I nødje og nødje fors. Og til det her søvnene vi har fortellet om det er godlige og det som hender I 18 år. Så Eli, hvis vi begynner med det her kanskje, hvordan er det til at oppleve bandhåndsfellet som brølende opp I ord første delt og ble mester I en høk?
2: Det var sjående øyne særlig, skilt at han åt at Øtlmønne bandene år, så var vi en av først et li som spalte I tre delt. Jeg kom vi I 1906 og fors, og Patles kom en tve år enn med. Og I seks fors vinner vi så tre delt, og år etter vi så I erdelt, og her vi I tjej fors og vinner erdelt I åtte fors, og så opp I første delt, så vet han haksta delt en ta. Og så som jeg minnes det, så ta seg ånden om man skulle klara sig henta vägen eller hanta vägen. Och I det det så vanligt att oss om att uppflyttare tar flytta ner att beina vägen. Man snackar om att iveliva. Jag minns inte ordentligt om vi snackar om något som helst. Alltså vi tomt och otroliga väl att spela fotboll. Och jag hade vi börja bara. Och jag vet inte om det så löje. Men det lögna var att vi hade och omgann vödl för en... Flaggdagen.
0: Hvor det?
2: Det var då att Gräslutjes vödl blev lagd dra in I del. Og vennjengar vattlene ta vår og tonbatchen Husavik, som en illa liten gräsflöta, om man för santen här. Og så här har vi sikkert vært nyrja sant, heimja santen. Og annars palte vi I Rikvavus av vennjengar desston, særlig her når I havn, mitt og I viko. Jeg har til stortlega omkring de hukta atra etter og snakka distur vi mot spela til åre. Vi spalte, og I min kjattrum spalte enar holtrush distur til åre. Og ta hver landskap ikke bare adjan distur. Så alt heter jo være steibakapping og vennjengar distur. Men som sagt, det gikk flikvande til åre. Og det var sjående, man sier, løye for jokon at vi knapplega, Mötet han och Leon som bär hött och vunne. Att vi nu knappt har varit här som vunne och Taimon. Det var ganska ohuxande att det bär till. Men det bär väl till och vi blev svärmastare. Så jag minns, jag vet inte om jag minns det detaljen när jag tog som är färre fram. Men känslan är här ångsten att det var ovärligt. Øyla størst og øyla stortlig.
0: Om vi tenker til å pågå til her, Patl, så støvann gjort han, hvis det ikke at troppene kjører til å hantere en øyla god blanding I midtelen unger med hans, altså første tjuvene, og sånne jeg som et senter eldre. Hvordan spør det til at tid reker akkurat til blandingen å ta? Altså, det noe særlig som det har gjort vi ungdomsarbeidet å ta i forsten, som gjør at det sånne jeg som blod og går?
1: Jeg søver en sinker sin til Jubbrilla, sin til langere atter enn til at vi hadde, I hverdagen var det så jeg sier at samt spalte vi nekmere fotballt hjemme I bygdene av Imsson Gjæratajon, her som vi arka og eierne I nok så større mån, hvordan som har redd av mån, det var effekten om vi spalte av Gjæratajon rundt om av sandet, men særlig nere av sand, som vi kaller det, her spalte vi ta mest av fotballen særlig om sommer. Så vøtlen inn I del kan man si, jo, vi vant og her tan skipa I parsten av fotboll, men det var ikke så eller så parster, altså. Nekt han så parsten var det som vi spalte fotboll her med bygden, ja, så enda av venen og oppe mot husen og så framvis. Eli og Torben var tiltekne for det, at spille opp mot ødlån flaten som man kunde spille opp mot, og det så seg sin at du tar av ballførelaget. Det som så hender at vi som hadde spalt rundt I bygden som smadranger og større smadranger, vi mente å spekle, Og man kan se at vi flyttet oss nok så vel inn i til Bjarnafjørsli her som tar fri, så jeg tog gamle Bjarnafjørsli var og ledde seg tre dager, eller rettere sagt, vi ledde seg tre timer. Og det ble en rettelig god blanding, må man si, her som vi også har funnet hva annan på en helt kjærlig mat alt. Og etter rettelig stått her tog, kan man si.
0: Så vær så ikke kjip av vending til deg noen?
1: Jo, det har vært det. I en av oss har måned, så vi har høyt å vende her. Men det var ikke nek, det var ikke nek vending. Og det første tøyene at jeg spalte, det var det leikeren selv som vant, og altså, eldre leikeren var vennjere enn sjåkund, eisene i vaksne mann av fotballene. Man kan si at verlige vennjere fikk vi faktisk ikke for en Magnus Fugle, en gav gammel 60-dager, kom så ord at vennjere og noe. Det har sett et sindre perspektiv, og nå fikk man en ordelig vennjere, og ångsjengen leie til at det er til næstan som var ut i linjen, så vi begynner å spekle at tåre seg til Bjørstad
0: er
1: mal.
0: Og det man sier, Eli, at temaene begynner man at Sucha tar ui tid for en polska venner ui Nujandu Sjejefors. Hva det som hendte ta?
2: Altså, som Paul nevnte, først var Magnus Fugle, og til å være Nujandu Fimmefors. Ari Etter en den som heter Finn Melin, og han leie oppå, men det var akkur sånn løgjen
1: aus. Sier det til å spille showdown for
2: å leie
1: Finn Melin?
2: Ja, venningen blev hon blev nog bättre det här året. Men så var onkel i min chatt vad det var. Men det var onkel Osem, jag hade inte... Det var onkel och Marja så privat allt. Som gjorde att han inte fortsatte. Och så blev sökt utanlands en affär efter Venjera. med landa i norsk og togjariton. Og ta vet en maver som sværa i attor. Ta visste at det var en pålendegård. Og det som avhørt i det at han helt at han skulle til Danmarkar. Han visste ikke av at han skulle til Førja.
1: Så lente jeg til Førja.
2: og det beste av at det var til at det beste var ikke. Men turen var ikke god til Førja. Og Flåfer lente ikke bare veien. Og han gjørte av seg selv at skulle han atle kjøpe han har så vet jag det. Men Flåfer lente och da han lente då stannade han ombord för Bjarnfors firm Västra Vavon och så vi fer skulle han så om Västmanna sånt i öppna båte och så i bil att norr till Klaxogard i härspalt över Vänningar dit. Så han var så om han var ända över Sibiria eller han var ända över. Men det spalte väl ja. Og Jan Kaczynski var i fyrjun og i nøkker år, så la seg at Pålendingen som kom i Kjeifors. Og i 1908 var vi da vendinger levde i Polen, det var det eisen Nudjefors, og eisen i Holfems. Og turen og i Nudjefors, av påskene Nudjefors, ta løtte så tvær Pålendinger og treet.
0: Og hva var det her?
2: Og det var Piotr Krakowski, som enn bor og lever i fyrjun, og hitt var malvergen Vjesek Sjekkjevski, kallet var. Og han ble så satt i eisen på 60 og malvergen. Og det var nok her bare brikkene som lødde oss av træd, som vi virka og størst til at disse gode blantingene av Sandøyngen, sammen vi Heim og Bavon, gjør det at Bjarnafjørs helt uvant at kunne bli førjemester. Så var det en halv år Sandøyngen som med i partner som Løyvi Eisnei bo i Danmark, Sofus Klemsen så alle, som var nok kommet til fjellet i 1908-års. Som absolut är som är vitla styrka hända lokala hopen så att Ted Jan kom han kom ur Polen eller ur norra kan man säga här han är I varje ett år heje luttlar ankar vänjer här runt där och det som är sin tur heter det kuriosum kan man kalla det att han så för orat till förjon han gavs ett han blev kort ur Bjarnfors bant undanlands krona bräschen och 1905 och är så tofton och i en och halvfems alltid halde inte han var 12 nej 1905 så jag kan orpa var 12 och för så hemåt och efter det häver han Lydde och Antje var förbosvänner. Så här är det picka Ella Lydde vinter här han upplevde Heimsens succé kom alltså och blev förmästare och till försåt det.
0: Och men så hitch jag just ner. Jag har ju försökt att sitta och brukt Ferro Soccer rättliga nekla finns ju hakthöllen fram men Patl är så inte här att det här på inte en enda sentist kom upp ur nästbästa delen och blev mästare utan att här på en dist av Temnagen och Respalda ta. Det här är ju hos en riktigt vi skiljer fram och sitta.
1: Ja, jag kan kanske börja med att säga att jag hade att Eva Boy vi en kringavsändning om fotboll häste som vi flyttade upp I bästa delarna. Och tar vi med andra sport och möjligheten Chabiana för första för kommande år I första bästa delarna. Och jag blev så sjans fort kvar man vet jag vi får att ända och jag säger jag säger också Holgon Bräsen att jag var kom där upp i bästallarna så får vi där ger allt för att vinna och det blev så han flänt öland jag så tog ju att det var körde huxande ta men ja det var öle skolsamt alltså det var jag minns att han sista vändningen som vi spalt och sant att ha det in vad han hade vetlen som det finns spalt hemma mot Rappe och vid tapt og fyrrætt. Valt rettelig vel, men tar vår tæ røndar og klokar inn vid, så vi tapt og rettelig greit. Da sier vi Jan Nilsen som var venn her, så har vi sier, det var nek fyrir, det var nek sterkare og litt ondur. Men det var ikke så stort da vi får spela disse nære beste deltene, at vi klarer vel at fylltja vi. Alltså bäge i styrke och i orsko. Och jag hade ganska särskilt till att vi omgång vödlade och haft av sandet gör det. Vi vann den där sanden av sandet och hus av ög. Och det träste som vi fick i beinene bort för att ha i vänningen. Det har utan ni var lagt lunnar under att vi drönte oss nog så drygg för de flesta dyssnare. Så nega dyssnare stod öliga jämt och men vi enda som regel vi att knäcka dem ta 5-20 eller 15 minutter var rett.
0: Skal vi ha styrke og kondisjon som gjør det at det ble vi å vinne?
1: Jeg hadde vidt hatt en nok så einfaldende spjælstull som kanskje mest, det kan sies at vi er kontraførbold. Vi hadde en øyelig sterk og stundende verge vi tar med som lagt her, bare Rauen, Ibb og Bjerke og Niklas og Sofos. Det var utrolig drygg for atretter og selv om vi gav om allmann i eisene. Men vi hadde, jeg hadde, jeg kan lave meg å si, vi hadde nok så godt forståelse fyrir flyting til akvarnøren, så vi kjente renne minsten til akvarnøren, og det gikk utrolig kjøtt etter tatjørende fotbollet å flyte seg fra en verjestøv til alle støv, og det var på tammadene vi vunnet der fleste av listen.
0: Men som jeg kan minnes tikkene, da jeg sa ikke noe dyster til at jeg bor ikke før, men omkring sa jeg jo at det var rettelige sterker, og det spalte fysisk en fotboll, men da jeg så ikke ivelig det i kort og så videre, det ikke et eneste rett kort etter mesterøren her.
1: Nei,
3: det
1: var en feil. Nei, jeg halde, og det skal vi ikke bare vinne. Vi hadde eisen i øyelig temperament, altså. Det er flest, ikke alle. Altså, særlig en sånn type som Torbjørn, som han var absolutt godt av ødelen, og gjorde ikke helt der gjennom en, men altså, vi var flere som begge brukte noe mer av det, og eisen lødde nok som jeg fyrer da jeg kom til den kroppslige parten. Så det var kanskje mer undernarvest enn noe annet, at vi ikke hadde noe rett kort.
0: Nå sier du det selv, tror jeg, för hitcha äsn ett tär kostne grej kort vi finns ju inte karriären och det var visst bara ett eller två så här också för gäll
1: jag hade visst en ska pura eller så hade kom jag ett att träda en från tredje eller lite också men nej ta visst så då men ta hade vi slopp på äsn synd och lättare ta vart dem här är det och till onchi var så att för ankra stöv som är business ball filmen efter så är ju då jag säger att jag är uppe och också rätt kort där snä
0: men eller Pottl han är med vad lars wishing men med en tur och aldrig bara.
3: Yeah.
0: Men allikavel så är det rättliga näckver vi har för oss näckmål i östna mästaröaren.
2: Ja, nu var det ju inte så näck. Vi var trots som skulle sexmål på ett och Torben alltså skulle sexmål bara. Det är inte näck. Och jag kan distan. Så verkligen hade vi hatt och arie och åkade arie framman ontan och framme. Det är inte näck han verkligen aldrig bara som tjejtmål. Onkel skott flyr in onkel annar men i halde det var Maira det var Maira som spelare som inte lät oss så nek vi akkurat att få mål men ville vara vi och spela någon ägstning till Torbjörn var en framur teknisk och god spelare som tog det öjliga väl ägstning att spela bollen så är det kunde få mål. Och Evan Helder känns som en allöbare som tjejde några särliga näggmål. Det är inte förrän. John Peter Clemensen, han var allöbare från fyra men blev mer än som mivattlare. Vonkor, samma vid podd. Men det är kanske inte förrän Clayton Suarez sajtene kommer att vi väl har en ordentlig och en som är Jönsson Thompson i Bernfors som väl har domt och ordentliga väl att köta mål. Men då du säger att talan var ganska mer fysiskt så var jag kört lite mer samt då. Jag hade gärna talan var att vi tänker att de är ett öliga tekniskt li som är i flera flera facetter. Man spalt det helt örvese. Alltså vi har spalt vi en svipare och så en man kallar det förstoppare och så två med sojobackon. Så har man haft en väldigt känd amivadlare och en allupskänd amivadlare och så två vänkor och så två allubbare. Så det har varit det som man och i det här kallar för förra för två vi en diamant eller så men det här året kände inte för någon tror att han har eller så här. Och jag minns som så inte att det var nägg snack om taktik. Och när vänjning här vänjer en tåsa om taktik men vi där var jovande tränat det men det är att spela omställningsfotboll som det är det där kontrafotboll det tränar vi så vi har haft gott varje spel och så har vi varit kvitcher fram ett av ötteln och det är inte lojna är att målvärgen som vi är han är vår viverska till att detta släge av fotboll det passar väl tog att inte bara vara en framur målvärje men han tog det är sin öjliga väl att börja spel. Bär vi har sett att kjotte gångt vid hånden hon, men inte minst att han sparkar precis. Kjotte man sparkar så öjliga långt. Så det var en öjliga god sammansättning och vi kjotte hon vänker hon och alla spelare som flyttade sin ägg och Piotr som förelägger bär atträtter och framrätter så vet jag att livet var öjliga dynamiskt vill jag säga. Och ta vi tog in hur det var så här att vi hade utan fyra månader att det var liv som har spalt samman. Lantje och plus det att vi tränar och öjliga nekv. Alltså vi har haft en, jag hade vi hade en jögn och surga, en professionell en hokbor till det att spela fotboll. Så här som vi sådja nekv li och i det och det flesta och i det. Så vi har haft en fyra månader. Här har vi tjockt att hinna inte vara det. Men vi hade absolut en fyra månader efter att vi hade tränat öjliga väl och nekv. Och i rocken vi har vunnit ta på tammad.
3: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Jag sitter och huxar om särskilt en upplevelse som är här av artikeln. Jag är hemma i sommarferie i Norrköfors och tar spelat ett finale om Lökmanstäpe mot Hape. Den finalen hon ändrar 1-1. Och jag minns han distan som nog den bästa fotbollsresten jag hade sett i följen överhuvud då och sen lunchattarna. Och det var nämligen det här vi hade spalt i otroliga kött och linen stod väl till kon annan. Vär Hape kanske en rättliga drablig motståndare i köttingen. Det är så att det har spalt flera öjliga tattar distan mot timen.
2: Vären var näggst större under 2014 än under 2014. Det var langt vevet till haunar. Det var langt avstandor och i mittlen haunarna och sandtöjderna. Så det var enäga vi att tar stauro ur haun, det är fantastiskt att vinna av taimon. Bara det här perspektivet så halde jag, Sean, det kan gått för att det är det, det ska jag inte säga. Och vi har en hälsar er arva futsunda uppgärna, men för jag kommer veta, vet alltså en stauro bit att kunna spela upp i motor, hälsar när de ovinnerliga ur haun, som var öjlig störst. Ja, jag hade det passade nog så väl till. Alltså det var en otrolig motivation och en inre glädje att kunna vinna att hemma bäst. Så är minst.
0: På det minst var det finalen här på en och minst kanske nästan sett när han tävade det gott nog.
1: Ja, alltså jag minns henne väl. Tjejt utgärnande målet har ju 5 minuter var efter det också. Jag minns ihåg till bara, vi fick ett hotna och jag minns att jag ihåg till bara efter klockan för jag vet inte hur jag går efter det. Det var några första sejbapnallar så till det var ikke jeg tog etter jeg klarer at jeg ventet gangene. Vi fikk et hattene, og så kom bolteren fire, og jeg minnes det som det var i det, at jeg høgte vinstrabeinen på hundene og bankene på hundene etter. Det var en utrolig kjensle at oppleve det som piltet dronger og spilmøttet til. Habe var jo best in class. Det var det som vi ångsvegna høyte som måle klare at jeg kappast møte. Og måtte styrkjene, som tid var inn i Janne, så halde at et som kanskje et sinter under meg, til faktisk er som spiller en negver av de som spiller fotball, der spiller en flåball, de vet du. Så der som spiller en kurs flere av dem, var vi til å vinne på i 3. Erdal, 1. flåball, og komme opp i mesterdelen flåball, vi de som legger nå. Og det gjør det at den parten av fotballspillene som er sterkere luften i luftspillene, timingen og ikke minst her at lobkraften och så framvis. Att vi var faktiskt en rätt stor hotan i lobspelen faktiskt alltid lagar. Så det här var det kostar en tyske som vi tar då omfram till halvdigt att den mentala parten. Alltså det var akkurat som att det var en sån kollektiv anti om att vi skulle bli bäst. 8 månader till kväll.
0: Det var inte en slags pioner anti i det knäsen att nu skulle vi verkligen visa till att tidigare kunde vi i mitten där står och jag skulle vinna dem står.
1: Absolut, alltså tar vi börja av att tävja möjligheten för att bjöda dem stora fällorna av och så ut här att vi rör inte av öllen att ta bär till att vi kunde skapa urslut så var det lukka som, ja, ta bär en alltså ta kanske är sin lösning av att jag vet inte, tog när vi började att vänta sin tur i det första samfällan och i sandagen stod vi inte allt för väl till men mitt och i kan man säga, tog så var det så blev vi en av oss sauniga deblen till folk och ta lukka som ta som blev hjärsta blev och drog med in i lokalsamfällan ta hej och fätarna kan se frågan har stål som fungerar från Asgård
0: jag kan inte fortälla sig mer om att det här det är inte nek folk i Vikos Sandhavn det man har betytt öliga nek för alla byggnader och
1: Ja. Och alltså nu är Bjarna först till bättre att öka fälla så till alla byggnader som sådär så var ombojar. Sen till Imes från tog till ära kvar om där smarre byggnader hött och likar vi. Men det här är ju alltså att det är en fällskap som ödla ödna kunde stanna samman om. Det är kanske ett av de fav och goda dömen sannolikt. Så ofta har vi det sagt att vi då har bästa klantras men Bjarna först är kanske värre ett grejt här om det övde här som vi här som vi värde har klarat lite fel.
0: Elin, nu sitter jag och hittar sin trädelsen här ursliten och oj, nu jantra och nödjefors och ta, så visst du är sådär, så har du tryckat en mästerhet i de tre sista testen och möter SCF hemma. Hur ser vi här till?
2: Ja, det har varit helt otroligt stort. Alltså, så man det upplevningen av det är någon ontan och bara inte attan det är ganska ringt att inte ge vad det här gör runt och som Arne Ganka så jag vet inte om känslan fana men det kan vara om bröjtest så kvar som man pratar om med sig här lötnar som här var värre jag minns det som en olja tattandist, där börjar vi och vi snackar om rejkort ja, det här var flera stöver som man efterföljande och säger att dra av video ett att ta nu är det också andra att hälften är här du spelare kanske lo allvarliga matchen. Men tar ju så vid få gång då så vinner vi nog så grejt till ändan 4-1. Och att vara färgmästare trodjar eller i tre sista omfärden som uppflyttare och omgångtist ännu har varit tappt. Det var öjligt speciellt. Och jag vet inte om vad vi då har helt gjort om vi akkurat då. Eller vi bara levde och i sig drömmar av er, men det var öjligt stortligt. Och det var öjliga gevande. Och nu säger du att Sandhagen var en lydplats och det är hon framhållande. Men ta en bo i mig väck. Ode motor. Jag har alltid att tala över uppmotor 1800 folk och ta syster forsen någon. Och jag minns att vi då var, jag var inte i skola fram till sex forsen i del. Med skolan. Och ta var vi nästan 200 nämningar. Och nu är vi nere i 1200-1300 folkon och jag vet inte vad jag nämnde att det är en del trusidla ett lallfjärs. Så det var några avskåvar i del, det var några avskåvar som fyllt och vi. Och det var ju fest efter det är och vi är att bli förrmästare hantan dagen. Så glädjen har säkert varit helt enorm. Och här har vi simpelthen varit ovast av hemstinten. Det är också vi har man kan vara lika glad för att bli förrmästare. Ett av vinna hetta och hatta som man är att bli hemstmästare. Det är det bara. Man kan inte vara glädjande visst. Jag hade bara vi var glädjande som hemstmästare.
0: Känner du dig att rösta ner på ett?
1: Ja, alltså det har följts. Det har följts allt samma sommar och sådana. Det har följts med lang rusor alltså. Så det var så underligt tror jag att vi kom ju upp ur näst bästa och det var så fantastiskt att klara det här att flytta upp men att det skulle kunna bara till att man lukar som tåg alla fotbollsföljare och i en och tärg till första färgen man rönte det var öjlig skjålsamt jag vet inte om det kan bara till att det vet jag inte men pengarna finns ju öjlig nek att säga och i det här ser man bara hur det hörde ta men jag hade inte man ska utlåga att lukka allt det kan hända något så knappt vi har en luttland parallell till det här kanske och här som och en Jolie Jabi Island här som akkurat klarar att komma till final ungefär eller enda spel i Oanjo nu i sommar tar enda vi jävla färgmästare och Seba vinnare. Så till vi kvar så kommer man in så cyklar man in i en sådan stämning i en sådan felaskap som knappt jag klarar att lytta lytta negg mer än man helt att man som ensägling kan klara. Och till en skiva så är det här att vi så mycket stärkt kollektiv som Sjöland inte alltid var pura samter men som var öjliga samter om att vi skulle vinna. Till att vara öjliga avgörande för att vi klarar flytungen här till samma vid ödeln till stor uppbackning som är.
0: Tror du på att det kunde täppa?
1: Det låg kanske så rejpot, men i verkligen hade jag det var omgående bandet för att täpa. Och vi tar ju spalt och alltså, att han hade spalt den första distan så hade vi den en känsla av att det snus är inte man täpa, det snus bär man vinn.
0: Och Eli, till hela sista distan i Mästarvaren hemma mot Rahap, och ta hade jag det tror jag säga till halvet där jag, till vinna 6-2. Det var nästan väsen särskilt.
2: Ja, det är så kvar han är känd att pricka nu innan ta tandägen. Tog det här var öjlan ek folken.
1: Det börjar i löj.
0: Fortell.
1: Ja, det börjar i löj. Vi hade, alltså, råen blev skatter och vi kom och attrom 1-0 och det verkar som det var ordentligt kärligt ena löte, men så klarade vi det att vända allt fram.
2: Ja, jag är kik på att vi kom attrom, va?
1: Gör du inte?
2: Nej, vi var råd 1-0, så blev 1-1 och så 2-1 och så 2-1. Pjotr körde Kjolmål på en tar en hållag. Ja, det är rätt. Men det var en öjliga, särskilt där det var öjliga när folk in i del efter alltså, jag vet inte hur snäck folk har varit, men det var om man för 1000 folk och det är näck. Och som sagt, ni håller lojor så är vi öjliga stäster och i verkligen att vinna öjliga grejt mot att ta dem stora. Så det var särskilt ja, jag vet inte hur det är. Tar vi det av två som heter, så är vi öjliga ofta citerar en brasilskan heimskjentan ridun som heter Paulo Coelho. Och han säger enastan att onket i tillvärlden tidges det som om allor heimern och allt det som är i heimern hever tidges avgör om att hjälpa till. Alltså det blir still ordentligt att förklara hur akkurat händer vi först. Det händer och man är bara helt i det att man akkurat är det. Jo, man har hjälpt till och man har givet så ut uikast och så vidare. Men allojkall är det vi i skiftet som man kanske inte ordentligt hever styra som stål och puntor. Man är ovast av sig alltene och hon fär inte långt så ena fär. Man är att det är sådär. Och vi var bara helt i att vi var och pastor och tog. Och ta i sig ja att Heimer var nek större. Så skiltas det här eisene att här spelaren var äldre än vid. Tar våru i stora mån, tar hade vi i havn och last, men nu våru tar i stora mån av Sante och blev verande i Santeutne, eller i Santeutne, och vid får i skola, men lödde och ögilla nek fyrre att komma sår i Santeutne och norra till havnar, då vi gick i skola eller lärde, och vi färde oss till Aravus och i öppnån bati om skåpna fjör. Och nu tossar man om, nej, är väl inte affärer här, tror jag att det är så långt att köra där, eller så. Men vi lödde och helt otroliga nek fyrre.
1: Att han har klarat sig illa och hur ser det. Så hvis vi skulle låra att rätta en vändning så måtte vi det här hjälp från utdragbaden. Det var sälja skåpningarna som var oförrätt cykla och natten fram. Alltså näckvara. Bäge vi. Jag aldrig kan se Ivar Vägre. Minns han ena turen i hästfyr. Eli var kanske inte allt han allra stinnaste av skägg. Jag minns det. Det var sin dragtjog. Men vi vann oss och bland attor av gamla. Det var gott.
0: Det var inte fettling som jag vet.
2: Alltså jag må vi ganga att man dömde inte så öjliga väl att göra det här, men jag nöjdest. Jag måtte släppa att vänja och måtte lottäga. Och hade varit en av trädena. Jag har vi i Aravus haft en dröm, marre dröm om att vara ombord och bada som koppar. Han är försovet försvunnen, han kommer att onken då. Och nu tar vi det i en besäkstred och varpe så kan du säga att en av er före vid Ivel Haunar att spela. Och det var nägg folk ombord av här som bad. Och nögor var färre nio runt år, men vi var nägg som stod i det där. Det var inte plats. Alltså vi var så mycket nägg. Då vi så komma i hästfjord. Nu kommer ett grovt kävel som eisen har vindvisar. Och ja, det har rullat i. meira enn gott vær og vi var for nek von bor. Standen var ikkje særlig god. Jeg var meira enn bansjen og ytla at kom. Men vi kom så av ætlen å spille enda vendingar liksom opp sex. Jeg minns at hun tappte ætla og ætla. Altså, det var jo pura man vet det at tan fyra reikens som vær til anket ut til hesar fotbollstistnar. Og så ser vi da vi nek. Og det gikk vi nek kun. Det ikkje bare video samtøyden som kunne skrive under på det her. Det er nek som her var ui enn tog her og i. Her man nøttes da fyrir stå på handa maten. Så hadde kan man säga hade en pastor efter med att Louise Reisne att vi ta lödde öjliga nägg fyra hända ner fällagskapen men I halde att Drömein kom innanifrån alltså det var inte bara en sån offrelse för fällagskapen vi ville vara pastor alltså det var en egoism som rann in I enda fällagskapen som gjorde att vi ville simpelthen vara vi och Jesus ner och hade varit från Mian Forsene I rocken vi började och rundan om 4-5 Forsene

0: vörn i under.
1: Ökor, det var folk bara.
0: Ja, det var då. Alltså vi var då 400 folk. Alltså, jag vet inte om jag passade in här, men det var så säger det att. Men det som jag minns särskilt väl, det var att Magne Arke var en, han är väl nog vid att varpa ut där, tror jag. Och han helt röv och han utvarpade vi bor halte nu kanske vi säkert kvätta bara en utvarpa men han östes ju upp till där höv och tonan i halte han utvarpa ju om att onkel fixar det inte locksåret. Nej men det var också öliga avvärt och det var det nog till tanja som morgon tabell.
2: Kvä minst till det ballpot.
0: Han då det.
3: Nej, det är ju inte. Det händer otroligt sjaldan. Det ganska hänt en tvär för det var blå ung men inte så ju. Nej, det var ju alltså det var ju en folkafest på Sträva så öll i sandan som vi behöver hött och vara pastor av snir äventyrfärden till Bjarnavers Lotoko så eller så antar man vi fyra engine eller alltså bygden var ju öll västerskrut som om var så det var ju en det var som allt var alltså det var allt en lång rosor ur en till annan.
4: Stola på 36 vid Varspen någon här var Tjarkissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
5: Men så är att han var rosen så kom han till männer och nästa kappen går var. Ta färd till så låande nyrat. Ta halvdigt en ägg fuxa, jag vet det här är en dögt flå. Alltså kvät vad är det som händer ta på all?
3: Det är det synd att ringt att beskriva. För det första så var vunnen vi tar flest og distner, så er ikke stort R4. Vi vunnet der, vi tenker vi stod i negarede, men vi er en normale, som sier, eller kanskje tveimån. Og R1, da ble det faktisk det øvda minstri, at her som vi hadde vunnet der R4, her tappte vi der, kanskje vi er en normale eller tveimån. Og det er også ikke ble gjort opp. Hester det, det har vært det øyelige tatt med det. Jeg halte det, jeg spalte den sørste disse mot TV, da kom vi enda nummer 4 i landskapingene. Men vi ble enda som nummer 2, så tatt vi det med line av det sørste spalte den. Men selv om det, at han er så gleselig omfør i det beste delene første året, så la det lukke som i korsene, at jeg kom til å tro på det, klare enda det. Rowan ble jo skatt og breds arbeid, jag kom kört där 48 så han som hever en öle trycker att det skansjoken han var inte vi Scholver flott i landet om att läsa för det så nog snägg att fram att spela men det var absolut inte optimala omstöver som är så det var några små ting som brötte oss och säkert hever motationen inte var så brännande och stärk som hon var till att första året var det bästa det är ju inte men det var affära det var affära och sån här kvalitet i stöj att det skulle flytta nirat.
5: Men Elit, hon nämnde ju an att Jan Krasinski, han blev uppsagt då i 1905 och så kunde jag säga att det är Piotr i Tegriver, men alltså kväll det som hände då han blev uppsagt i Ustarve?
0: Ja, det var helt mot ränta honom då jag Disneylandskronen i 12 september i 2005, så kappingen då var varst till ändan av september månad och så det är bara inte åren. Jag vet inte vad det hände, men det är olika negting som spelar in. Jag nämnde, jag började vid att Piotr och vi är käk Malvergen, Vår och Brickan är som vi viska och störst till att vi blev förmastötta förra år. Så det är, alltså nu har jag efterföljande. Här var öjliga negg för utländska spelare vid förskån fotboll till åren till. Hade du sjående utländska fotbollsspelare vid till dömes Anchmer och Martin Nugent som var i Lorvik öjliga gåvor. Men det var inte lika vanligt att utländska var i förskån fotboll till. Ja, Dave Jones var fokklar för det. Men det var en kiva stod i att en tant där och i det må man säga att Piotr och hans förelägare och Malvergen att här var öjliga gåvor. Det kom alltså en beinleis från bästa delten i Polen, landas bästa delten i Polen. Hade spalt nek var bästa delten. Och Malvergen den första året, han var inte så skjoldan månaden av en tebron sikre eller en tebron tepe, osikre. Och Ari Ettor tar alltid inte att han mäknar av samma hot att halta sig här och känner någon. Han dömde väl att leva ett så festligt liv kan man kalla det. Och det var inte alltid att han av sådana det är någon var lika klar som han var till förra. Det är hans lögna, det är så jag säger det bara. Och pratade om att han skulle flytta ära vägar, var långt att börja och lägg sån småting spalt och in. Som vi viskade till att några tjejer just lite till klara och vi inte ordentligt att vänta till åkara firmos. Vi tappade så negvadister akkurat Og så narkas man enda noen, og man kom nærri og nærri at edgjene, og

0: Och då är vi klara av att alla kunde på om vi dött och simpelt ändå det och skrampla och nyrat.
1: Och så är det fotbollsföljare, ötlig sig klok, man, där svänger nu och så vidare.
0: Det var ju stilt då.
1: Jag kanske har fått spalt att ta, men det här är så att det är så blir jag först. Nu har livet och så känner jag att men tidigare så tunt proper och kommer bara inte upp att.
0: Ja, och i världen kan man säga att hvis vi hade spalt bäst allt i 1-5 så hade vi livet helt säkert i överhåll. Tog jag att i 1-5 var vi stärskare och spalt och nekva dyster emot livet ur överställtna och stöken och medelja väl. Så vi hade liksom, vi hade loft och kunna lutsa in det här och kom upp på denna vägen och stod och öjla väl. Och så var vi då några år i bästa delt nu och vinna så Lökmans tejp och täpa Lökmans final. Och tror jag finns vinna vid och fyra finns täpa vid ett år. Spelade Europa-kopp i 2015. Vi vinner allt och lite här ser jag gå på årene. Mian Forsene till Mian 2015. Vi vinner allt för lite i mån till tillfälle som vi häva i hopen. Och då har det inte varit vanligt att man ska skifta ut och få en utblå in. Och det var så när vi skiftade. Men vi vinner för lite i allt.
1: Nu säger du det själv. Och jag kan också säga att Horst här sövna är att spela sig bara från all i 2015. Och till 18 HP. Mm. Och han ändrar efter den fyra finalen, han ändrar 1-1 och då är det inte långt spel och straff, så det är en nudge dyster. Så nu blir det på sövna, eller kan jag känna han lite nu?
0: Ja, alltså den fyra dysteren, hans var aldrig vikomåd, jag har aldrig pjatt skåret på en fryspark i fyra landet och så jauna tar, och det ändras 1-1, så mot 1-3, så det är fjärra lagmansfinalen vid spela. Möderhapen, och ta en hästar där jag vinner vid så 2-1, och Torbjörn lägger åken 8 och vi vinner 2 då. Ja, och två skorar i sismålet.
2: Ja,
1: ja. Ja, nämligen. Och testa på att fortälla om, Paul.
2: Ja, alltså, det var... Alltså, för det första halvdje att... Så hade vi vunnit 2-1, men i verkligen halvdje att vi spalt en helt otrolig goda final. Och det borde vara en... I torget säger att åttarna för närma Habjärn att vi borde vunnit Negmaier. Så vi borde kanske vunnit 5-1 eller också. Men vi vunnit så 2-1. Och det var att... Självt målet minnes jag väl som... Jag halvdje att det började i Kjolvur Alabe. Så spelade jag bollen ut till... Och det högra vank till Rundsöjla som spelade bollen i 4 och Torbjörn Edle Eli, det var Eli som ledde på man. Mm. Och så är det pura grätt som är vid vinstrabanan att utplacera Kaleo. Det var ju en helt fantastisk känsla. Så själv om vi hade vunnit mästarhet i åren så hade vi det angående röntat att vunnit Seba-kampen. Jag var så blev nyskibare till åren så jag har gjort ett lite vettemål vid livfällaren som är att Hvis vi vunnet Steibakabingen og vegra hodene, så skulle de mossa Løgman. Ta til Bjarne Jakobsen, min gav habbevinner, han sier det at det var heldig at det ikke var mamma bare, jeg kan sånstein, jeg skulle mossa, men Merle Petersen. Men jeg halte hun ble tidsen av Sintra Bøle da jeg gav henne en kossa tjoltkan, og jeg skulle kanskje ha snart av hverandre året, men det var en utrolig stortlig løte at det er sant her vi i Steibakabingen.
1: Jag håller att det är avspeklat vid allt ett lint.
2: Ja, det gör det säkert. Det gör det säkert, men känslan var god alltså.
1: Och är ni så arjetter, ta er till östra stäbafinala. Hesfer är till Kaui och två skårar, men till Schnock.
0: Nej, det är faktiskt... Alltså, det här var väldigt otroliga negva goa lötter. Och det här fäckna som man tjående om, och i fotbollet. Jögnade ett långt... Löv här fotbollet har fyllt otroliga nek. Och man minns väl det här goda lutnar, men jag må vikanga att stejpa finalen i 4.5 mot KHI är också som sitter öjliga framalliga av nätinten och är sådär nekvar spelstöver öjliga klart firmer. Vi tappar 2-1 till er större målmöjlagar båda vägar. Alltså vi tappar nekvar målmöjlagar som aja och skulle och mova tjeva mål och KHI har den här rikva eisen. Så det är en distor som är Eisne bildjar boar veier. Tar skår upp av brottspark til ena malet. Og vi skår upp av brottspark mot Entanon. Og vi gjør et misstag. En verre spiller som misser bolten. Og så kontratar Arnold Johansen. Som var kommet sentan innenfor. Skal få opp oss himmelen som 16 år gammel Gundadaljen diste. Her man helt at det er en Nudge Messi. Minst øyelig velt han diste. Han skår, i halvtid han som skårer til 2-0 for Kaui. Og en klakstein filmer, nå får han ha flenna. En klakstein filmer sitt brottspark i forholdet ikke. Det har snackat vi ofta om, som Jakob Mikkelsen skårar på. Og jeg minker jeg så om månen møter enda noen til tvei at vi brottsparker, men jeg har vært den største målchans.
2: Og du
0: er enda noen. Og jeg har aldri stående rett og slett. Bolteren.
1: Jeg vinner seg vel. Nei, det ikke vært. Det har kommet til 2-0.
0: Ja, det passer, det passer. Jeg har aldri stående 1-0 til Kav. Nei, jeg har aldri stående 1-0 til Kav. Men Paul hever fluktere utenfor 16 meteren. Bolteren springer i vødlen, og så smekker han til i høyre beinene. Og Jakob Mikkelsen bleger seg til sønne høyre og li. Og Bolteren teker i innan vers ståndsjene, og kommer så ruttlande på tvers. Og jeg vel ikke mer enn her, jeg vet ikke, beint utenfor 5 meter. Ja, kanskje. Og Mali er pura, pura gapende domt.
2: Og
0: Jakob ligger sønne ligger nere
2: utanför
0: Ja, och jag är nog klara Lise I helterna av böckerna av Dostoyevsky, Karamazov och Bröner så gav jag tog hej och god hjälp till mig om jag inte mäknar att sätta in sig och rädja så ytla rädja mig all någon så han fär vid sugen av mal mot Jakob Mikkelsen alltså jag kunde gjort allt och han mövelagen han harmar mig näka så grusom ikke minst tog jeg at vinneren etter fylkjande slapp jeg for at Israel har spillet Europa-kopp og her så vi det etter Goldan og Neim før Jonas
2: det var noe utrolig at to av Ødlund vi tog noen helt annen standard teknikk skulle det kunne rege bolten sånn jeg sier sånn til hun jeg har aldri til en særlig enstegling av støven som jeg minnes best som pointe men vi vannet at hvordan to for fri i Arnes som kom.
0: Men her var några andra vi skifte isen som jag vet inte alltså jag minns en av att Sofs Clemsen är pura etande fröjer in I undermalen han sitter foten och bollen av i malen och kors mörker som är över utanlands. Men jag kom hem till hända final disten. Han lite bara högra fot upp och bollen räkar och i benen och bollen vär I malen
2: men
0: ja attanför Jakob. Ett annat som vid Eisenberg är inte smart irriterade I rummet här och gå in I Bjärsjö Mår. Han blev intervjuad samman vid Sverre Jakobsen några få DR. Aren finalen och vi så sporter om hur man nu heter urslit man för att vara och Bjarke han lägger fingrarna I mitten vi får själva att vinna 2-0 och vi var så små euro om hur så att han hur fan att han inte är underspalt ända ner lägloten Meira Sverre Jakobsen visste bara väl att han skulle inte vara lika så här snar Brad Rassen och I mitten när jag var här och aj det var en förfärdlig rosiras det Det stender etter som et kjeltab, det må jeg si.
3: Stola på 36 varspen noen heva, Tjakissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
1: Nå bare jeg sammen med en av tvinn livfellene, Ip Mor Olsen, og han var I veisen og var I en episode da.
0: Ja, det var han som gjorde det. Det var han som ja, ble sagt av og fyrer teka om fyrer deg og natt, ja. Og så ble det brottspart, ja. Det var så, det var han som fram til brottspart.
1: Hvordan opplevde du det her, Paul?
2: Til brottsparkskip? Til støvn, ja. Oha, Ibbe var en av de aller... Mine tusen fotballspillere, Ibbe var en av de aller beste medverdenen I overhøver I førjen. Løydeladen av Linde, men utrolig drygg for, og sterkere teknisk deisen, ja. Så det var en øyelig kjøylig støve, så... Jeg halte det, det var så løyde en Ibbe nært ved henne, som han I overhøver kunde nært ved henne. Men Eion, han var... Han I lagt tyngda punktet, det var øyelig kjøtt at han før hun kallet til løtene, det må jeg si. Men det var vel arbeid, kan man si, av en alle bare, hvis man klarer å få straffebordstrøren og sånn støv, men det var øyelig spilt for Jokken Trachy også, og særlig for Ip.
1: Og I enda av disten, ta vera rett kort til Kavi, og ta støvann 2-1 til Tairi Tavi, Elian skårer på straffe. Ja, så ble det 2-1, og jeg vet ikke om det I samme sekvens etter det kort kommer. Ok, men hvordan det siste minuttene deres I finalen her, Bent?
2: Det altså, vi drøyner som fred, altså, vi hadde utrolig noen chanser, det hadde vi, og det var undrende å være som en ene som Eli nevnte, at han skulle fære inn I alt. Pjotr en øyelig større en chans eisende, men sjålvandet tar jeg tøyen som spegler ender ut, så han ikke gjør det, så må vi bare assene vi har tapt, selv om vi kanskje, som Bjerke sier, papurene var bedre, og eisen I høtt og heldig flere møvelager enn Kai, men Kai spalte disten skyla godt, vi tar møvelager som det høtt til en kjøs.
1: Eli, du nevner Bjerke Mår og Johan, og I halte nesten, han eier en av luttla verensekortet før, vi en av spillere som blitt utvist I fyrre, sparsker og revner. Og det en søver som vi flender rett og nekv et på 36, tog at det var en dyste måte på 36, eisen vi snu Arnon, tror jeg, alfems, første dyster av Arnon. Og tog jeg stod jo involveret i opptaktene til hentingsene. Jeg vet ikke om du minnes det nå.
0: Nei, det hvis jeg akkurat som fer frem som ikke så særlig godt, så jeg har ikke glemt det. Men hadde jeg vi om Bjerkemavere, nei, om hentene her hentingsene vi Bjerkemavere da første, er det ikke et eller vi at Harley Bertelsen som nu tar sig en podd om Torbjörn Jensen ja när konstruerar haltar i undermaj och Harley Bertelsen var väl en så nice ne? Men är det chockat vi att Harley Bertelsen en affär för den Lutzen ro de Marco för en rekord och det är en några rekord som vill titta att då ta kom dit en error sending hitta Lutzen när jag men det är ett land vi att jag och Marco är inte så glad för kvar annan än att lukta löt och som du fortällde Ronny så var ett land som gjorde att jag vet inte om ett av er har varit sin drar men det enda stod jag att jag såg mig jag såg mig Simonsen han gav Bjarka ett spark i attparten och var utbläckad av Og det var nok en landskapgardist som...
1: Det en landskapgardist, ja. Men jeg synes jeg fikk bare guld.
0: Han fikk bare guld?
1: Ja, bare for guld. Og til Niklas Løyer enda som så hikk ned og ser til han noterer Bjarka for guld.
0: Så langt. Ah, og Bjarka blir utvistur. Ja, så langt. Ok, ja, ja. Det vil si at Bjarka blir utvistur for jeg så mye sparkar han rev. Ja, men teg opp. Teg opp, dømme.
1: Jeg har aldri kan legge til at Jakob Mørk, han har ikke fortalt det på 60-årepten, han har fortalt 8-4, at han en vei ut av ødelig, han har funnet rett, for jeg har lagt til nyer. Og til å ølte så hørte det spørre sant.
0: Ja, det kan sikkert passe.
1: Og til han en vei av ødelig, nå kommer han øre tar over 8-4, han tar det bjørk, så funnet det reier.
0: Ja, det skal sikkert passe.
1: På til minst noen gleder her, du glemmer alle sår, råkner vi.
2: Ja, sånn, man glemmer alle syndene, det er sånn. Nei, ja, ja, jeg minnes vel, så støvende hvordan det utkom, og sånn, som jeg sier til Janne, at det er veldig øyne en temperament i linjen, så hvis det var anker som dødt til at trusset hadde rødt og knappene, så bærer det eisen til å få åkene, å missa fokus, men som helt hadde vi klarer å bruke temperamentet til noe positivt, og få gav østelbostrur, det er vel.
1: Tror du det er sin egenslige kjølv, kan jeg minnes?
2: Å ja, absolutt. Jeg skal ikke på nærmere måte velge mine avgjøre fotballsvelden. Jeg er bare i min skump og mine taklinger og akkumere træd.
1: Eller om vi nu tar trøyene sin opp at det er helt særlig at vi er at Bjørnfred kommer opp bort fra ånken og vinner det mesterheten, nyrater og oppater og lykker toppen og i noen år. Så kommer vepen noen år settene og ender til søvnene. Men så gjør han til å ha ikke så verre. Tror du at det er en chanse for at søvnene kan hente atre for å få bolten som man ser ut i det?
0: Altså vepen ble jo mester. Det kom ikke opp på Nassbestall, gjør det? Nei, men det ble jo mester, man kan si, sin drøy.
1: Det er bare tid og natten kan man klare det.
0: Ja, det var ett sushi, men ja, ett här till en, nej, det kan inte passa. Onke må ha varit, men lugga mig inte.
2: Om... Hvordan var vi
1: här? Det har stått ner att han då.
0: Ja.
1: Ikke var det fyr i alt.
0: Men ikke, altså TP er førermeister i Nujan Sjeifor som flyttet ned i Jotfor. Så tar jeg og prøver han den her, han tar turen. Men hadde jeg vi omtale litt suggera, jeg bøye etter at onker som eier sinter av penken. Det kunne være en føringer. Eller føringar, men eisen er sannolikt onker utlendikar på et eller annet tidspunkt sier, ho, der spiller fotboll til førjon, veveren ut i Europa er ikke så langt som han egnar for å være. Skulle vi smekka penkar i fotbollsfellet førjon? Det blir ikke til anno 2024-2025, så er det som fotbollslandslig er landslæg i årsaka. Så er det som fotbollslandslæg ser ut nu. Tja, en om fela at komme opp ur Nassbestallene på førermester. Det leder seg ikke gjøre. De forstredene jo helt ærvis. Da er videre kommende opp da i 8-års, 9-års, vinner Nassbestallene. Ja, men ta, her var vi om ikke, kan man si, om ikke... Jag gör någon föde, men så är det inte totalt kappingar avlejande element in i mynten. Alltså, hvis vi tränar någon ägg och någon väl, och är det donalin också, här har vi den möjlighet. Men att träna någon ägg i det är inte nog. Efter Soroy och Tepe som nu är kommit upp, de kunde inte bara säga att okej, okay, besäkta du vänner, sex för chefer, KAU tränar tillsammans. Hvis vi tränar 16 fär, så färrar vi att vinna. Det blir stil. Det är inte chans. Då i det kan du eisen få spelare in som syska till en hopp och det är en mera och minne professionell tillgång till Nekvon Fällon som ger att det inte leder sig göra mera tyvärr kan man säga.
1: På det regna tecken, nu har jag vet er kom här till att vi ställde runt av tog in hon flyg i virkning och gav hon sällskap och det här sällskapet här ser stärkligt att det är gott på alla mat jag vill säga. Så om du ska sätta några år och att allt detta upplevelse som det var vi blir en av först linjen ta och dreja sig man om alltså kan tyckning helt här för det och kan tyckning helt det här för lokalsamfälla i att det vi får fram.
2: Alltså som är en mat är att fotas här som samfund fulla så hejet ta kappingar är jogen illa kanske öll fotbollslagen jogen tar ju några år hej och fädlas där av kan att ta lilla bygda samfällig som vi det kommer ur för jogen självar som likar så hejer det åtta ner jag kanske också ta gugan så med självarna till ens Eva så är att uppleva det att vara bästor i förjon att det har helt säkert haft avskan ta lösla som vi har haft sedan lön att det man klarar sig där som mål och en och nöje ger det att isen för att jag sett att där om inte helt lukna normalt så mal är stor en tutning och att så jag ser att komma helt på tinten till inte Eva så tror jag att det har varit där varit här som kan man säga som har ju mer orrej till att söka där hacks och tintan och politiker för ju och så framväg så det är det och det är några som utrotten Jerogen och vi kommer det där fotbollsen utrotten Jerogen det är att man vi med vår sån arbete vi så har en några grejer målsättning så kan du komma helt på tinden och det är några som är mer universellt än vi överhuvudtaget för om ut och dagliga tror jag alltid att vi skulle göra allt det som är ment för förrjon att det var så brett urval av gåvan utrotat tillbån till unga folkene i förrjon så jag säger att fokus verur tandvägen hellre än marini i brådande virsum.
1: Och det här var det senaste i åren och i B62-varpen och i det som nog för mig var åtgått en av B41-varpen. Sändningarna har Ronny Thomasen vid Västerui och tekniker är Olike Samuelsen. Sändningarna var ända sent i kväll klockan 23 och hon är ästning ända sent sundagen klockan 13 och så ligger hon hemma syn i fm1.fo som potvarp. Tack för det.
3: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.